0: lain daripada yang lain.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: 4 belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
5: N Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cerngailah Asyik FM, mai numai.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: அந்த பகடிபதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024.

0: 89.3 Ulu Blitz Asyik FM.
1: Ya, Syah FM, Moin Umar, 8.42, Iminin Depa Gelap ketika Nunan lagi. Masih lagi berteman kadang Wiki ke udara ketika ada pastinya untuk rakan-rakan hei juga memberi panduan supaya untuk mambi abik, amik abik lah ya. Ataupun mai de lebih engerak, otai hit siri, 10 panduan amik abik ataupun ibu bapa untuk mendidik kenon lagi supaya tak membuli. Okay, ada de biap ni, biasanya hit selalu mengajar ataupun ajar kenon supaya rajin belajar, perkep keputusan debor dan berjaya kata si Noi lah. Tapi mengenai nak pendidikan dia sama pentingnya ia aja biajar kenon supaya tak bi pernyi menyakiti mai kila lah. Ada antaranya memberikan perkongsian ju perkongsian ju media sosial Malaysia Mendidik. Debiap kalau boleh jadikan contoh debor lah ya. Kalau boleh agak menghina, mengeji ataupun merendahkan mai kila mengharapkan kenon hi lah. Dan antaranya ajar kenon ki tentang empathy. Biasanya debiap ni boleh mungkin hi boleh tanya pada sangat je lah ya. Kalau mai BUGJ kungki relok perasaan hi. Kiranya menjadikan hi tempat mai de berada mata pak kesusahan je lah. Okay? Dan agu nominalisasikan ejekan dan ajar kenon menerima perbezaan. Pantau dunia digital kenon lah ya. Hunan ada semuanya di hujung jari. Jadi bahaya pendedahan ki sepatutnya mambi adeh, kegarang dia mambi sangat adeh. Sepatutnya tak didedahkan terlalu awal. Tapi bikup menerusi digital je, contohnya platform je lah, streaming aplikasi lah ya, YouTube dan sebagainya. Titi pein kata je sekarang je hey, kena pantau juga lah ya, jalan naineng, jalan naik perkep, info-info. Dan saya rajin juga ajar cara mengurus kemarahan. Dan saya rajin agak terus membela apabila kenaan kek bertegur. Dan pastinya saya rajin juga ajar kenaan kek untuk meminta maaf, semua maaf dan membetulkan kesalahan lah. Serta bekerjasama juga rumah ambil guru, kena juga lah ya, rumah ambil sekolah juga je paling penting. Dan pastinya bercakap tentang buli sebelum perkara in berlaku lah ya. Aja perkongsiannya berkenaan 10 panduan amik abik untuk mendidik kenon engkit supaya tak membuli. Sekarang je tak hipani ya, walaupun perkara dia je macam lala kecil saja, tapi ia punya peranan yang sangat-sangat entui lah ya. Jadi untuk rakan-rakan hi aja antara memberi perkongsian berkenaan ru kes-kes buli ketika nunan, hi pandai juga berkata nana kes lah dia menyebabkan keselamatan mambik pelajar maskolah dia berlaku ma Yongping Johor dia biar sehingga perkara ini menjadi danan lah kematian meragut nyawa lah ya. Jadi berhati-hati juga untuk rakan-rakan ni supaya hi pantau jugalah ya sebagai peranan amik abik je mai lebih ngerak supaya hi panik jalak dia berlaku kata Nai punya ataupun ambil sangat ada kata si Nai, si Nui Nai sendirilah. Okey, relo pun terus si layan anak lagu sekejap, dia pastinya akan ke udara ketika nunan hi terus layan anak lagu Jun Nyanyian Mina Derita Semalam. Syafam, moi numoi.

Tepat jam 9 pagi. Selamat ya, salam sejahtera. Bertemu telo ele Asmiman. Amalan tata kuala Med perlu terus nak pertahan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim nak tegas sebarang bentuk pencerobohan tek tanpa kebenaran tak boleh ini secara boleh je nanti jasa perancangan negara wajah kepentingan rakyat. Menurut Perdana Menteri, aspek penguatkuasaan saja perlu terus nak kerhub. Sebarang isu berkaitan yang dibangkit pihak berkepentingan perlu je nak tangani dengan gaib. Sebarang insiden nampak keselamatan pelajar dan sekolah perlu dia nak lapor gate maaf pihak berkuasa. Nadoh tak akan kedek demi menjaga reputasi naik ke institusi. Ketegas Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, tindakan dia nak sukar usaha polis untuk menangani sebarang masalah berkenaan doh. Nak ulas ekloid kes kampus pelajar berusia 16 tahun dan naik ke sekolah in Yong Ping Johor, Tan Sri Mat Khalid nak hal kerana berpihak nak ruang ma polis NTL siasatan. Ini tu masih terdapat perkara yang belum dapat dan pasti bahawa siasatan menyeluruh perlu NTL sebarang kesimpulan nak TL ekloid punca kejadian. Ekloid masa sama seorang ramai ayat bertolong sebar sebarang gambar mangsa suspek sejak maklumat yang belum disahkan kerana boleh nak ganggu siasatan dia boleh nak jejas sebarang masalah keluarga mangsa. Hikmat kaunseling bajet penamaian rumah tangga perlu terus nak kerhub untuk membantu pasangan menangani konflik nado susulan tenaga perceraian yang narekodkan lebih 80,000 kes tahun hatap. Kerana menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Sukri, nanah jat itu usul doh na TL menerusi Lembaga Penduduk Bajet Pembangunan Keluarga Negara LPPKN antara melalui Badan Penamaian Keluarga. Sejak mula beroperasi Oktober 2024, Badan Penamai Keluarga LPPKN telah nak kendali lebih 236 kes pasangan setakat Ogos Hatop. Daripada jumlah itu, 31 pasangan mas berjaya telah damai manakala 24 memilih untuk menserjek sesi kaunseling bersama LPPKN. Nilai import sektor agro negara negara nakluk manai bilion ringgit daripada 93.7 bilion ringgit tahun 2024 kepada 92.7 bilion ringgit pada tahun 2025. Menteri Pertanian Direktur Terjaminan Makanan Datuk Sri Muhammad Sabun itu kerana dona perne perkembangan positif ekolog usaha kerajaan untuk mengurang kadar kebergantungan mabekalan negara import. Pelbagai inisiatif strategik akan NTL dengan tumpuan akan nauk engkloi kerenha pengeluaran neca negara. Khusus nalibat da industri padi je beras. Prestasi kewangan kerajaan persekutuan tahun 2025 bertambah med. Nadoh hajat nak pernah tenaba lebihan hasil selebih 2.18 bilion ringgit hajat pengurangan defisit 3.878 bilion ringgit berbanding tahun sebelum. Menurut laporan Ketua Audit Negara 2026, nisbah defisit yang keluar KDNK turun nak keluar 4.1% kepada 3.7% pada 2026. Pencapaian itu lebih meh berbanding sasaran 3.8% dan tetap oleh Belanjawan 2025. Nadoh je nadol asas yang meh untuk mencapai sasaran defisit jangka masa sederhana entek net peratus. Peruntukan khas sejumlah RM648,800 nak lulus untuk kejap-kejap penambah med kemudahan bawah dia perolehan aset perubatan dia bukan perubatan yang mendesak dan pusat darah
Wilayah Utara PDWU. Menteri Kesihatan Datuk Seri Zulkifli Ahmad kata itu peruntukan itu bertujuan nak pasti kemudahan itu nak capai tahap optimum menjelang sasaran pengoperasian penuh untuk Januari 2027. PDWU na Pusat Perkhidmatan Kutipan, Pemprosesan, Saringan, Hijab Pengagihan Darah untuk Jaringan Hospital and Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Bajet Perak Utara. Nerujuk untuk menjamin kestabilan bekalan laut negara untuk kes kecemasan hujat pembedahan. Jabatan Perkhidmatan Veterina JPV Perlis nak kerhub kawalan hujat pencegahan susulan kes jangkitan rabies yang Kedah yang bersempadan Mah Perlis. JPV Perlis yang keluar ni kenyataan di Facebook nak maklum. Tumpuan akan awak mah kawasan laluan utama sepadan Kedah Perlis selain kawasan berpenduduk bajet institusi pendidikan. Perlis puduh and kawasan zon immunity 50 km pada sempadan negara. Program kawalan jangkitan rabies akan ATL secara berterusan setiap tahun dan untuk tahun 2026 selebih 1,600 cuak bantuan bertuan and Perlis telah mengelesen bajet membaku vaksin anti-rabies setakat puduh. Jabatan Alam Sekitar JAS telah menerawal lebih 3,567 kompaun berkaitan kesalahan net gate terbuka seluruh negara sehingga kejap September. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan JAS Azuri Azizah Saidun iaitu tindakan penguatkuasaan kelana pertama susulan kebimbangan net gate terbuka yang boleh nak cetus negeri Tek Gambut projek nak burukkan jerbu. Lebih 1,500 hektar Tek Gambut telah melapor negeri. Sekian berita temian Masih FM. Berita itu nak sunting oleh Amy Nur Aliza Adnan. Pusat berita RTM. Salam Malaysia Madani.

0: Dengarkan Momo The Asyik FM 102.5 FM dari Pahang Barat.
1: Asyik FM. Moh ye berceh, yang kamu dari, yang Asyik FM. Bo neng pong.
2: Momo Asyik FM.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar diantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan tersusur berperingkat berperi kemanusiaan.
1: Saya DJ Shulin dari IFM. Dengarlah Asyik FM, Moi Namoi, lain daripada yang lain. Kedegar!

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
5: Hai, saya Leni Makno, pelukis contemporary dari suku kaum Temuan. Terus mendengar Radio Asyik FM, Moin Moin.

0: Saya itu, kalau bahasa Melayu ni saya, bahasa Batik, iek. Kalau saya nak makan tu, saya yam ci. Iek, yam ci dan yam ciup. Yam ciup tu saya berjalan.
1: Kalau selamat pagi?
0: Selamat naluk.
1: Kalau tengah hari?
0: Selamat tengah hari tu selamat bengkit. Selamat, selamat malam tu hangip.
1: Kalau awak?
0: Awak tu moh.
2: Asyik FM. Ya, pengumpulan Cenos. Teruskan kejing Radio Malaysia Asyik FM.

0: Frekuensi di Johor, Segamat, Kluang, Batu Pahat, Muar, Ledak, di Melaka, Jasin, Merlimau, Bembat, Nyalas, Asahan, Batang Melaka, Negeri Sembilan, Gemencik, Gemas, Air Kuning Selatan dan Rumpin 95.6.
1: Moi, no moi.

0: Saya Nora Siki nang Kampung Posber. Sang maonglah radio Asyik FM Moinong Moin. Asyik FM.
1: Pukul 11 pagi. Selamat pagi dan salam sejahtera. Berita jagoan ada sampaikan oleh Zainab Akin.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Rezali bin Haim, pengurusi JPKA berasal dari Kampung Redit, Pusat Pemusat Bantan. Saya ingin mewakili komuniti saya dari kampung ini untuk merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada pihak Kerajaan Malaysia Madani di bawah pimpinan PMX. Sepanjang mentadbir negara, Kerajaan Malaysia Madani telah banyak memperuntukkan untuk kemudahan serta kesejahteraan hidup komuniti kami. Antara bantuan-bantuan yang telah disalurkan adalah seperti projek bantuan rumah sama ada Tenya Baik Pulih maupun Bina Baru. Selain daripada itu, bekalan air bersih juga telah diperuntukkan untuk kemudahan dan kesenangan serta kesejahteraan hidup bagi komuniti kami. Selain daripada itu, pemasangan lampu jalan dalam kampung iaitu solar serta naik taraf jalan perhubungan dan juga pembinaan gelanggang-gelanggang permainan bagi kemudahan anak-anak muda. Terima kasih, Malaysia Madani.
0: Satu Belanjawan Jutaan Harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: Moh ye berceh, ye ngok kampung dari, ikjeng Asik FM. Boneng pong.
1: Asik FM. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan ambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: Prokes Belanjawan 2027.
1: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Razali bin Haim, pengurusi JPKA berasal dari Kampung Redit, Pusat Pemusat Kelantan. Saya ingin memilih komuniti saya dari kampung ini untuk merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada pihak Kerajaan Malaysia Madani di bawah pimpinan PMX. Sepanjang mentadbir negara, Kerajaan Malaysia Madani telah banyak memperuntukkan untuk kemudahan serta kesejahteraan hidup komuniti kami. Antara bantuan-bantuan yang telah disalurkan adalah seperti projek bantuan rumah sama ada dinya bayi pulih maupun bina baru. Selain daripada itu, bekalan air bersih juga telah diperuntukkan untuk kemudahan dan kesenangan serta kesejahteraan hidup bagi komuniti kami. Selain daripada itu, pemasangan lampu jalan dalam kampung iaitu solar serta naik taraf jalan perhubungan dan juga pembinaan gelanggang-gelanggang permainan bagi kemudahan anak-anak muda. Terima kasih, Malaysia Madani.
0: Satu Belanjawan Jutaan Harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
2: Dengarkan kami melalui frekuensi 91.1 MHz dari Medan Kuala Lumpur meliputi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.
3: Ya, Chef M, Moi Numoi, ya. 11.51 Reza, dah email, dah penghujung rancangan dah pun untuk segmen Gahju Asyik ketika deh. Ya. Setelah kira kita akan laluan untuk rakas tugas konti kedua, Yaji DJ Asmi lah akan diperungkit sehinggalah jam 4 idul lah. Okey, Reza mungkin akan kongsikan memberi gap ke, mungkin info ke.
4: Okey,
3: sila.
4: Lagi nana info berkenaan dengan Nar Beranak Selamat Bicop ya. Gerik ataupun Kota Baru pai-pai ada. Jadi jenazah Nar Beranak dat katil nahas kunung aja membedakan ni kenderaan ku kilometer 385 Jalan Raya Timur Barat GRTB Gerik Jeli berhampiran Ruh Tasik Banding Gerik Perak ku Ahad Nepai Selamat Bikumikan lah. Jadi bekas ingsir kisureh bekas ikenah haji menghantar kingeng gambar ikenun kira-kira pukul 10 huper kemudian e-message haji tak berbalas sebelum makluman hospital. Jadi tak sempatlah aku hantai gambar kenun ataupun tak sempat aku jumpa ataupun kibik balas mesej di kenun ni. Jadi ile tak berjumpa ile kenun ni selama 6 tahun ya.
3: Wih.
4: Dan sedih ni bila ki mengenang panggilan video ketika ikenun je ki sebut papa. Sempatlah hanya berjumpa dalam alam maya tadi. Bukan secara berdepan.
3: Maknanya skrin telefon je lah ya. Menjadi kiranya episod terakhir lah bersama Rui anu dah lah ikenun lah ya. Okey, walaupun sangat takziah lah ya pada mai je dan masih untuk rakan-rakan hi juga. Gasip pada hujung ataupun hari Jumaat ada.
4: Ya
3: je berkenaan Ruh Belanjawan 2027 dia akan bimentang untuk Perani Ingkit juga pembentangan Belanjawan 2027 ada. Kudewa Rakyat pada Jumaat ada lebih awal kan pada jam 3.30 minit idui dan pastinya Hipanis Ngon dia tepuk klemnek timbalan yang dipertuan Dewan Rakyat dia jadi Datuk Seri Dr. Ramli Muhammad Nur lebih pasal surat pemakluman mengenai perubahan waktu jeh telah pun diedarkan ku mambil ahli parlimen. Okey, jadi mungkin hi hot dia lah okpani juga pada ki pendengar hi dia mungkin ki mong harapan ki sendiri berkenaan Belanjawan 2027 ada atau kisah pelbagai biap ni berkenai mungkin dari segi inisiatif bantuan perniagaan macam-macam lagi kemudahan dan sebagainya. Boleh telah kek ngeng kek punya perkongsian ataupun pendapat kek je menerusi talian WhatsApp CFM dengan nombor 013-3151-600 ataupun kek boleh juga rakam suara engki video voice over rakam video pun tak jadi masalah lah. Dia akan bi pasalnya dia akan kumpul ki punya aje supaya dia boleh war-warkan juga pada pihak-pihak tertentu lah. Kita boleh pikot benda-benda the board lah ya.
4: Betul. Sebab pengramai je hey, bebas bersuara kan mungkin mong benda yang perlu untuk disuarakan benda yang perlu untuk ada kan ketengahkan
3: Sebab Ungkit sendiri berada ke lokasi dia, mungkin Ungkit lebih memahami lah
4: Ru
3: peredaran persekeliling Ungkit aja. Okey Reza, baik, terima kasih. Pastinya akan undur diri dan akan ataupun G akan duit sikit lagu nyanyian Ju Green Day.
4: Wah.
3: Walaupun gecek September dah berlalu. Tak apa, terus layan Wake Me Wake Me Up Man September End.
4: Ingat September tu lah.
3: Okay, itulah pastinya untuk rakan-rakan ini. Terima kasih. Bye-bye. Abang.
4: Bye-bye. Yeah.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
5: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
6: Moi, no moi.

Ya, moi nong moi lain daripada yang lain. Gergedur. And jam 12:11 minit Pada Isbali Teh bertemankan Kandik and Kloy Radio Shake FM. Jadi lalu pun terima kasih untuk kenapa rakan pendengar Radio Shake FM yang masih setia. Dan terima kasih untuk yang kenapa kerana memilih Kandik sebagai teman hiburan Nyop Red Teh Bali. Jadi lalu pun terima kasih ucapkan sama rakan setugas Teh 2 pagi DJ Reza, yo DJ Wiki bertugas and Kloy segmen Gacu Asyik. Ya, bertugas and close Delik Semah ya, daripada jam 8 sampailah jam 12 pada isti. Dan terima kasih Cik kerana wain up aku kat ruang yud peluang maya untuk teruskan tugas ini jam 12 ti sampai jam 4 leng akal 4 jam ke udara. Jadi ketika puduh yang bersama ye enclose segmen mahi asyik ke udara. Jadi nak telah sengmong lagu yang permula te lagu genabak suara lempoj menlar tren lei nong yatim bin abus genabak nong kampung tras puspiah Perak. Dan lagu nak te nong warga-warga asyik FM untuk lei lagu Retih Bali untuk Yop Kenebus memeteruskan hiburan-hiburan dan gagah semasa yang akan diterlaikan untuk Yop Kenebus. Jadi untuk penerbangan Kremba, anu ia akan kongsikan gagah dan hiburan semasa yang match dan gagah yang sahih untuk Yop Kremba. Yang paling penting ini pun malu yang tengah bertugas, malu yang berpihoi, selamat berpihoi, malu yang tidak cek cak nak jangan wul cak lambat-lambat tak boleh. Kena cak awal, cak awal match lah. Kalau cak lambat-lambat tak match match. Nanti pejabat lebaji kalau tengah kerja atau sesok lah. Jadi mah urusan yang kerja lebaji. Jangan terima kasih. Terima kasih untuk rakan klik TikTok yang pai made mode. Sebab itu and you pretty istih buka awal ke TikTok untuk bersembang sama rakan-rakan yang klik TikTok. Jadinya boleh mode mau klik TikTok. Dan ilu pun seperti biasa teh untuk yang tengah bertugas teh selamat bertugas dan berhati-hati memandu untuk rakan-rakan yang gagal puduh and kawasan-kawasan perantauan yang gagal kawasan-kawasan nong highway memandu dan teriwal je jangan wul untuk yang gunakan face mask ataupun pelitup muka ketika puduh and musim-musim jerbu doh sebab doh teh pun jerbu oleh macam embek tu ya doh teh kejap iwal ici tiba-tiba jerbu ano seuat nak sesak nafas nak leh macam jadi berhati-hatilah untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan meluar and kawasan-kawasan yang terlibat kawasan berjerebu. Dan ilalu pun jom saya mohon kena lagu yang mula lagu yang mula lek kira jadi ilalu pun jangan kemula-mula teruskan kesetiaan yang bersama kami. Jadi jom saya mohon kena lagu band Jeram Sesad. Jadi moi dong moi lain daripada yang lain.

0: Putri Hekoy, dengarlah Asik FM, lain daripada yang lain. Semonglah Asik FM, moi no moi.
1: Lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik.

Ya, jadi Minata Seng Mong, saudara kena berlagu Nong Jel Mall, Rindu Ku Tiada Berteman, nyanyian permintaan rakan-rakan yang keluar TikTok sebenarnya lagu Dati. Rakan Nong Post Broke tu dah enjoy lagu Rindu Ku Tiada Berteman. Jadi background pun sama aje lah, Rindu Ku Tiada Berteman aje, hampir sama. Jadi lupa, terima kasih lah Minata Seng Mong kerana masih lagi setia bersama kami. Terima kasih je untuk rakan-rakan yang keluar TikTok. Jadi sebelum kita teruskan, lepas tu jam 1 dakal yang akan ruang je untuk rakan setugas trailer yang agah utama Nong Delik Semai, iaitu Nong DJ Wiki. Jadi lupa nak anuh ikan kongsikan aneng agah semasa belanjawan 2027 Kementerian Komunikasi dan Harap Ekonomi Kreatif Nego Pertimbangan. Jadi Kuala Lumpur, Kementerian Komunikasi Netrek Ebu Umut Marob cadangan untuk mempertimbangkan kerajaan enkloj belanjawan 2027 Netrek Moy sekali berkaitan dengan pembangunan ekonomi kreatif. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fazil Netrek tu antara fokus yang terin matengah selain usaha program entek radio televisyen Malaysia RTM Yur Jabatan berkaitan ialah aspek ekonomi jingga ataupun ekonomi kreatif netuh kerajaan sebelum duh tertermuk nei bentuk majlis ekonomi jingga yang akan meliti pembangunan ekonomi kreatif untuk membabitkan bidang filem, animasi, muzik serta seni yur budaya. Okey, sudah dapat dikongsikan untuk yang kena bergah-gah semasa ketika puluh. Jadi terima kasih je untuk rakan-rakan kelau TikTok Dati. Wah, sekarang nombor rakan-rakan Nong Bog Betis tu pun moho je, Nong Brok pun moho je, Nong Kuasan Perak moho je, Seladang duh mendung tuy, ada Seladang mendung he. Okey lah, harap yang kena bermej-mej lah. Semoga sentiasa sehat, semoga cuaca pun mej-mej lah istu untuk your BTLS barang aktiviti. Paling mej tak ini, kalau cuaca tak mej-mej, janganlah hold ma kawasan ma lebih madik lah. Musim-musim jerbu pun jangan lebih sangat aktiviti-aktiviti ma bek, kurangkan aktiviti-aktiviti ma bek. Kalau tehte ini cuaca nam tehte, jangan lebih mati boleh wajib aktiviti-aktiviti mati, contoh seperti ge mahal ham berjalur ke ham berkanyil ke ham save lab ke macam-macam lah. Aktiviti-aktiviti ma kawasan mati, dan untuk kawasan selai pun ini kita puluh hanya jam 12 teh kalau cuaca nah berbu sangat boleh berhenti lah yang berehat. Pas nak yang paling penting lebihkan ong rembus ketika musim-musim break dulu. Jadi lepas jom semua dengar lagu Nong Ali Ekspedisi Rindu sebelum nak jam 1 akan nyop keyok berita gah utama Nong Delik Semai. Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

Hai hai hai, ye au beltop. Teruskan sembang Radio Asyik FM Moi No More. Bagaimana ini?

Salam sejahtera, gah semaire biplaya wiki racum. Sejumlah 5,691 kes buli dilaporkan berlaku mas sekolah suruh negara kata tempoh gecek Januari lalu gecek Ogos Chano. Dan Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim debiap statistik in antara dekila melibatkan kesalahan buli fizikal, buli lisan, buli bukan lisan serta buli siber. Relok pun debiap angka sebenar mungkin lebih entoi debi kot kira sekiranya mong kes buli rusalah laku disiplin ma pusat pendidikan de tok dilaporkan. Ili mendedahkan demikian pada waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri ma Dewan Rakyat. Susulan in Perdana Menteri debi arahkan tindakan cepat ru tegas debi kot terhadap sebarang kes de mengancam mambik keselamatan mambik pelajar ma sekolah. Ile debiap sebarang kes buli ru penderaan ma sekolah, de tok seharusnya bi berencip de semata-mata menjaga imej institusi. De sebaliknya perlu dilaporkan ru bi tangani segera bagi memastikan keselamatan serta kebajikan murid terjamin. Tegas ilai aspek pendidikan keselamatan mambik sangat ma sekolah ia ajih tanggungjawab bersama amik abik ru warga pendidik. Menjawab pertanyaan dekila, Perdana Menteri dia memaklumkan 10,000 tahanan warga Myanmar telah pun bingung untuk bijuk mana negara asal sejak gecek Januari Chano. Ada yang melibatkan etnik Rohingya, Arakan, Karen, Rushan. Menurut ile penghantaran de bijuk in de bilaksanakan hasil rundingan ru ikhtiar secara langsung antara kerajaan Malaysia ru pihak berkuasa Myanmar. Ada sekaligus menjadikan Malaysia negara pertama de berjaya BU demikian. Tahanan berkenaan de bingung untuk bijuk menerusi laluan laut ru udara. Persepsi bahawa universiti dia merupakan satu-satunya tempat untuk diperhui bakat ru menentukan kejayaan golongan menyenyam perlu diubah. Perkara ini ditegaskan Menteri Pendidikan Tinggi iaitu Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Malut debiap, pengetahuan ru kemahiran kata bidang teknikal turut dibuka laluan kerjaya kepada golongan mamik menyenyam. Termasuk linai dia kurang menyelah kata bidang akademik. Menurut ile perkataan pengajaran ma institusi kemahiran juga sedang diperkasakan. Ada bagi memenuhi keperluan negara terhadap tenaga kerja teknikal termasuk usaha untuk diperios 60,000 mambik jurutera. Laporan ru pandangan kalangan ahli akademik mengenai pelaksanaan rancangan Malaysia ke-13 RMK ke-13 dan akan diain ma jemaah menteri. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fazil debiap kerajaan debi alu-alukan penglibatan mambik para ahli akademik untuk menilai Rubi O kritikan membina terhadap pelaksanaan rancangan pembangunan negara in. Ia ada juga jurucakap kerajaan Madani, dia ditegaskan pelaksanaan projek RMK 13 perlu memastikan aspek tabir urus, debor, ru bebas rasuah bagi menjamin peruntukan dia digunakan sebaiknya untuk mai raya. Pembentangan Belanjawan 2027, ya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ma Dewan Rakyat pada Jumaat adeh diawalkan pada jam ni 30 minit idui. Perkara ini dia maklumkan timbalan yang dipertua Dewan Rakyat iaitu Datuk Seri Dr. Ramli Mohamad Noor. Menurut ilai, surat pemakluman mengenai perubahan waktu in telah pun diedarkan kepada mambik ahli parlimen. Di sebelum adeh pembentangan belanjawan bermula pada jam 4 idui, Malut debiap Datuk Seri Anwar dan juga Menteri Kewangan dia bakal membentangkan belanjawan kelima makrob kerajaan Madani. ...23 kawasan masa menanjung dia merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap The Top Bor setakat jam 12 kudiji sana. Menurut kemas kini, sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia APIMS Jabatan Alam Sekitar 8 Ju Ajih Majohor. Ada melibatkan Batu Pahat, Keluang, Segamat, Lakin, Pasir Gudang, Tangkak, Kota Tinggi, Ru Penggerang. Empat lagi Mah Pahang, Ya Ajih, Baluk Baru, Rumpin, Indra Mahkota, Ru Jerantut. Turut berada kategori bersama Ya Ajih, Manilai, Ru Seremban, Mah Negeri Sembilan, serta Bandaraya Melaka, Bukit Rambai, Ru Alu Gajah, Mah Melaka. Batu Muda, Ru Ceras, Mah Kuala Lumpur, Johan Setia, Mah Selangor, serta Putrajaya, dan juga dicatatkan kualiti udara di Top Bor. Selain in Kemaman Rupaka Matrengganu.
Sementara in Jabatan Alam Sekitar JAS di Biperhul, 1,567 kompaun berkaitan kesalahan pembakaran terbuka seluruh negara sehingga gecek September. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan JAS Azuri Azizah Saidun debiap tindakan penguatkuasaan di Biperhul. Susulan kebimbangan pembakaran terbuka, dia boleh bercetuskan ngetik gambut rubi perinikan jerebu. Lebih 1,500 hektar tik gambut dilaporkan telah pun bingai. Jabatan Perkhidmatan Veterina JPV Perlis lebih perkukuhkan kawalan ru pencegahan susulan kes jangkitan rabies Mak Kedah de bersempadan ru Perlis. JPV Perlis kata kenyataan Mak Facebook Linai de memaklumkan tumpuan de biok pada kawasan laluan utama sempadan Kedah Perlis. Sin in kawasan berpenduduk ru institusi pendidikan. Perlis dia berada mak kawasan zon immunity 50 km jauh sempadan negara. Untuk 26, derayak 1,670 cuk bertuan Mak Perlis telah pun bilesenkan untuk menerima vaksin anti-rabies setakat nuknen. Perilitan Negeri Sembilan dia bersedia untuk biperjuk perangkap berwalk malokasi denyon ma perumahan Taman Tuanku Jaafar susulan kemunculan nu ekor berwalk matahari ma kawasan in sejak sengon. Ia pengarah Ia Haji Faizal Izham Pikri debiap ketika nuknen nanak perangkap beruak debi pasak Makim 15 Regimen Askar Melayu Diraja Senawang sejak tarikh 21 September cano. Ada berikutan aduan debi terima berhubung haiwan in dia menyerang sarang madu kelulut Makim berkenaan pada tarikh 19 September. Keseluruhan jualan canak rungat nu dimabitkan 40 usahawan mikro tempatan Malita Rasa Madani G Hillstand sempena F1 Golf E Bahrain Grand Prix Malaysia 26 mencecah RM555,000 sepanjang ni arik penganjuran in. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Yajih Steven Sim debiap pencapaian mengatasi sasaran awal Yajih RM500,000. Ada sekaligus membuktikan acara terbangsa turut mampu dibuka ruang kepada mambik perusahaan mikro tempatan untuk bijana pendapatan rui perkep pelanggan depoai. Sekian gah semai ada disiarkan Ju Asia FM gah dipersunting ya Amy Noraliza Adnan Ju Pusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Ya, Huda daripada suku Kom Jahud. Ayah salah seorang penerima Budi Madani RON 95. Bala kebajikan daripada Budi Madani dok, ia dapat meringankan beban sebagai pengguna motosikal meh. Ha, selalu ulang alik ke tempat kerja.
0: Ni Belanjawan Jutaan Harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
2: Lagu, info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik.

Ya, Syek FM Moi Nong Moi, lain daripada yang lain, Ger Gedu Red Table League ini jam 1.27 minit pada istih. Jadi dulu pun terima kasih banyak member atas kesetiaan dan pilihan yang bersama Akande N30. Jadi dulu pun terima kasih je untuk rakan setugas DJ Wiki dan trailer ikan gah utama Nong Delek Semai ini jam 1 tepat leng ag doa tek. Okeylah, kini pun nanti saya mong lagu Nong Siba Kong Kong, kisah legenda suku Jahud, Nong Atun AXE. Ha, jadi dia pun yang kini pun ketika puduh, dan dia musim-musim yang top major dia, musim-musim jerbu dan musim-musim teater, kadang-kadang musim-musim bad boot. Jadi yang kini pun anda kongsikan gah-gah cuaca untuk ketika puduh. Jadi nak teater, nak JRR merokuasan dan kawasan Perlis, Kedah, Langkawi, dan kawasan Kubang, Pasu, Hian, Kota Setar, Yud Kuala, Mud. Manakala kawasan yang Pulau Pinang, Perak, iaitu kawasan-kawasan Kerian, manakala kawasan Sarawak, Well, dan Mukah iaitu Matu, Dalad, Yod Mukah, dan kawasan Bintulu, Tatau, Yod Bintulu, Miri, Subis, Miri, Yod Marudi, manakala Kuching, Lundu, Limbang, Yod Limbang, jadi kawasan Sabah, Well, dan Kelod, Tambunan, Membakud, Kinangau, Yerbeford, Yer Pantai Barat, Ranau, Tawau, Kota Kinabalu, dan Penampang, Papar, Yud, Kota Blud, Tawau, Kalabakan, Tawau, Yud, Lahdatu, Kudad, Yud, Kota Marudu. Jadi, kenapa udah tena terawal nong gagah semasa nong jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli, Yud, Kelestarian Alam. Okey, dia kena dapat dikongsikan gagah cuaca untuk ketika puduh. Jadi untuk yang kena berhati-hati untuk TLL aktiviti-aktiviti, contoh seperti mati ataupun berada di semua kawasan-kawasan jeruk. Jadi dia pun yang kena semoga dipermudahkan sekerusan itu. Dan yang kena pun itu adalah Selasa, itu jadi 6 hari bulan gecek 10. Jadi lalu pun malu yang chain hellwall ma sebarang aktiviti-aktiviti mati nak ataupun aktiviti mabek. Kalau mati nak tak apa lah, mati nak kelihatan cuaca tak baik-baik nak boleh berhenti, jangan baik-baik adis aneng. Dan untuk rakan-rakan yang chain baik adis ma kawasan-kawasan luar daripada Nongdik, gunakan face mask ataupun pelitup yang untuk mengelakkan sebarang benda-benda yang top mage-mage lah. Jadi musim-musim jerbu teh bahaya gek lah kawasan-kawasan itu. Jadi semoga dijauhkan daripada segala-gala penyakit yang top mage-mage. Kalau rasa tak sihat lupa jina, boleh wek jumpa sama doktor ataupun wek klinik aneng untuk cek kesihatannya, walaupun sakit nak ringan tapi kena ekol serius lah. Dan yang seterusnya untuk saudara mara yang tengah bertugas sebelum ini kawasan-kawasan mobil itu, contoh masalah mungkin mahal nerol, mahal netam, pelbagai kebe, mahal nerol slide berji, boleh berhenti aneng ini jam-jam satu teh ini musim-musim berbuti. Yang paling penting lebihkan ong rembus, cina gugup nak ong suam, air suam naruk, kena lebihkan ong rembus ini musim-musim bad betih. Jadi lalu pun jangan kembali-kembali teruskan bersama akan jadi jom sembong lagu yang seterusnya.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Razali bin Haim, pengurusi JPKA berasal dari Kampung Redit, Pusat Pengurusan Kelantan. Saya ingin mewakili komuniti saya dari kampung ini untuk merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada pihak Kerajaan Malaysia Madani di bawah pimpinan PMX. Sepanjang mentadbir negara, Kerajaan Malaysia Madani telah banyak memperuntukkan untuk kemudahan serta kesejahteraan hidup komuniti kami. Antara bantuan-bantuan yang telah disalurkan adalah seperti projek bantuan rumah sama ada ianya baik pulih maupun bina baru. Selain daripada itu, bekalan air bersih juga telah diperuntukkan untuk kemudahan dan kesenangan serta kesejahteraan hidup bagi komuniti kami. Selain daripada itu, pemasangan lampu jalan dalam kampung iaitu solar serta naik taraf jalan perhubungan dan juga pembinaan gelanggang-gelanggang permainan bagi kemudahan anak-anak muda. Terima kasih Malaysia Madani.
0: Ni Belanjawan Jutaan Harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
2: Lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik, asik.

Ya, Syir FM Moinong Moin lain daripada yang lain. Gerger renyi jam 1.53 minit teh berhampiran. Itu nak majam 2 leng ag. Ha, jadi nak telah semong lagu Nong Bahlu je. Wah anu nyanyian daripada Nong Delek Semai. Ha, jadi lu pun semua kata terhibur untuk kena ber. Terima kasih untuk rakan-rakan pendengar yang masih lagi tapping and keluar live TikTok Asyik FM ketika bodoh. Dan terima kasih untuk Sultan 79, Cok Doi Iman, Nong Setiu, Mira, Cok lagi Kin, Nong Perak tu Atakoma. Ha, dan Cok lagi tu plastik, plastik sampah pun mau je ada plastik sampah. Plastik sampah mau lagi lebih ke plastik nak ye tu. Plastik ending ke so tu. Ipun mahal cik yang kedai yang beli. Okey lah mengenai yang pun kita pun semoga yang setiap sehat. Dan malok yang kita cik cak nak bolehlah berhenti cik cak aneng. Malok yang tengah bertugas itu nak pudo bolehnya berhenti aneng cik cak. Ah, kawasan-kawasan yang hajim sedia, kawasan-kawasan cik cak kalau mabek tu mesti masak ri. Ah, and bag tu mungkin ending teh sedia main kuih setiap masak he, nama ina jajak nung selai ate. Ah, cip-cip beket-beket do mak madik ni memang ma saji cana terhidang nah nene en paro do terhidang cana en dapur terhidang kan sede bubuk cana nane nama mak nane kuis babuh na seri abik kena be abad na sale di kena pus elok lagi masak ai na masak elok lagi em tu eh macam-macam lah sebagai kuis unak lah. Ha, kalau ending tu kerja lah, kalau kuis bebok lah kerja menggantikan anu kerja-kerja bo ialah meringankan kerja bo sebenar. Tapi sebenar kuis behbe pun boleh je sebenar kerja-kerja re nak bukan kuis behbe he. Ah, kuis behbe pun kena peti sekali babab menasak, babab nejsuj menho, babab sejap dik menespus. Lipat baju pun kalau halik kat babu pun tak barhal. Bukanlah muru edu natu babu get babu peci. Nah bermasak, nah beredian baju, nah bersalai abad. Bukan, nah unak adalah salah satu meringankan kerja-kerja babuk, keluk babuk, kerja bu, eh nah. Bukan setakat MWB selai, ya ebeh-ebeh tu. Kalau mengikutkan anak cerita setiap ni, setiap hari, kerja paling lebih, and you, kehidupan seharian eduh ialah kerja main ame main pek bebo main keluk bebo ialah main bebo lah paling tebik nak cerita paling senang itu. Nah mesti anu tertanya-tanya kenapa DJ dan tu kerja bebo paling tebik padahal kerja main kloide ke. Iyalah memang kerja kloide ke, tapi bayangkan kerja kloide nak marau kerja nam tel. Nah hakira nong mula nawog Yahya contoh Yahya nawog nam masak cana, nam rebus mente, nam riad abad, nam salai baju, elok lagi, nam hidang lagi cana, lepas nak elok well, nam pus mendik, nam sebiap mendik, nam anu lipat abad, nam salai abad, ijek lah nak kepkap, akal salah, ikal ekap. Aduh, nak ada gurau lah cina cerita lah cina aduh. Nak lah cerita kerja bebo lah paling lebih sebenar enye seharian aduh. Walaupun ini ringan tapi kalau campur kembu nak betul-betul enjoh. Nah, jadi umur nak jarang-jarang nak peti lah sekali main pek-pek behbe nak main geng-geng behbe membantu apa benar nak bukan aduh nampak aduh babu peci bukan sebenar unak lah tanda-tanda umur nak umni seoi nak Nah kalau bukan emrut seoi nam ni lah cukup enjek bo eh lah nani bo eh nani pun cukup nak bangga. Nah walaupun ha kemis babu aduh tak berjaya lo tak kerja melu baji tak bergaji lo baji tapi sekurang-kurang hadapan dah jadi kuis yang meja-meja bantu kerja-kerja nak meringankan kerja nak selain kerja tolong mabe lah masalah ke leluk kerja enjoh lah kalau kerja-kerja mabe aku nak lah kerja mak ebeh lah. Nah, tapi sekali-sekala mau Andy ingat bantu lah kerja amis-amis mahal men menasak nak tak salah pun ebeh ber eseset bawang eseset ber ebeh masak men nasi ebeh tanuk nasi nah lebih sekarang ebeh ber yang bermasak nah kadang-kadang masakan ebeh ber lagi sedap daripada ebeh ber nah itu lah bisik cedek bisik nah aku report kalah kalau report akan habis kat weekend east tak masak. Okey lah, unahlah cerita. Nah, cerita lah cenana. Nada sekadar perkongsian lah. Bukan cerita yang merendahkan cok-cok. Nada perkongsian je lah. Babu-babu sama-sama membantu lah. Jadi, dia pun punya kerembe. Malau yang tidak cecak nak boleh berhenti cecak. Neng. Terutama rakan-rakan yang bertugas tengah memandu kita ke bodoh. Boleh berhenti cecak. Neng. Di kawasan-kawasan yang mok gerai berdekatan. Jadi, lalu pun jom semuang. Neng. Lagu yang seterus. Lagu iaitu Prenho. Dah, itu kalau mok cok-cok yang mengungkap.
mengukir janji mok predhum cocok nak janganlah predhum cocok hetok mejmej predhu de. Jadi jom semua dengan predhu de kudara moy nong moy lain daripada yang lain.

0: Pengantaran pulang fasa pertama bukan nota kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi melaksanakan pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia. Pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
1: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

Ya, jadi Syuk FM Moinong Moi lain daripada yang lain. Saudara kena pun datang sengmong lagu Nong Ria Amelia SMS ketika puluh ini jam 2:16 leng awal balik masih lagi bertemankan di Mizi ke udara Engkloj segmen Maihi Asyik ke udara. Jadi terima kasih untuk Yoke Rember atas kesetiaan dan pemilihan yang bersama Kandi kita berdua. Jadi untuk rakan-rakan Rember yang boleh bersama Kandi melalui Enye Frekuensi Asyik FM iaitu Enye 89.3 FM Ulu Tembeling Jelantun Pahang, 91.1 FM Lembah Kelang, 93.1 Lenggong Perak, 95.6 FM Melaka Johor Utara, 96.7 FM Gerik Perak, 99.9 FM Damak Pahang, 102.5 Pahang Barat Gunung Ulu Kali, Bedoh Sungai Kampung Gajah Kampar, 102.7 FM ke Gunung Kledang, 105.1 FM Gunung Berencang, Tapah Landskap Yud Sungai. Okey, lain kenapa nak dapat dikongsikan perkongsi-perkongsi dan you boleh sengmong and my preview iaitu 706 dan Astro 875 ataupun you kenapa boleh download RTM Klik secara percuma tanpa bayar elok-elok. Jadi elok-elok pun semoga you kenapa dapat menikmati seluruhan-seluruhan Nong Radio Asyik FM. Okeylah saudara, lepas tu jam 2:30 yang akan dikeyok gue iaitu segmen moi segmen lagu-lagu tradisional yang akan disemong suara lempoi genabak menla rungtik tajik jajah. Jadi jom semong neng lagu Nong Asid Babu Nenchen kudara moi nong moi.

0: Ya, Syar FM, moinong moin lain daripada yang lain. Ger gedur ini jam 2.30 minit yang abalik teh. Jadi, lalu pun nak saudara kena buat SMO kita lagu Ramsa. Ini lagu bertajuk Aku Kecewa Kerana Mu. Jadi, seperti biasa yang dijanjikan atik, ini jam 2.30. Duh, ini akan bersama ia enclose segmen iaitu lagu-lagu tradisional.
1: Lagu-lagu tradisional.
0: Jadi, lalu pun yang berkenemba, ini jam-jam reaktif sebelum saya teruskan punya lagu-lagu dan tradisional. Malah untuk rakan-rakan yang tengah memandu, nak rasa tak selesa untuk memandu, boleh ya berhenti aning berehat di kawasan-kawasan yang selamat untuk nak. Contoh kalau nang highway dia mestilah ini kawasan-kawasan R&R, sebab anak tersedialah tempat-tempat untuk ia berehat, tempat-tempat untuk ia cecak, tandas permohonan anak boleh mehmu, macam-macam benda yang boleh TL. Kalau ia macam berehat engkau kereta pun selamat anak, sebab seorang lebih jangan berhenti berehat ini tepi nong nak well nah, nong highway nak tepi nak bahaya cak nak. Setakat sementara nak boleh lah untuk marah minit 5 minit 10 minit okey lah. Dan untuk mabek tu pun tak boleh je, walaupun mabek tu pun berhati-hati je. Tambah-tambah mama bag tu, inong bag tu macam-macam, main juhuk kadang handhold inong teh tu lebih sedih kan. Jadi kena hati-hati je lah. Yang paling penting sebelum menurut nak yang memang kampung ke UBH, stand by lah alat-alat untuk nak seperti-seperti basic lah itu nak. Kalau get MMA tu mesti lah stand by umur nak main tiup ke, bearing ke, pelak ke, main pump nak kena stand by lah main tiup. Benda-benda yang basic sangat penting nak. Kalau nak rusak yang boleh hayap lah, kecuali nak rusak tu enjin nak hancur lebih susah lagi. Tapi kalau get nak tu benda-benda basic nak, boleh berhenti berehat lah. Mulai lah stand by ni, jangan paksa and kalau keadaan rusak. Okay lah, kenapa lepas tu saya ngomong suara lempoh je main lah genabak nung tajik je ke udara. Jadi lepas tu akal akan ikut genabak-genabak nung yang pertama nung Kampung Bawik RPS Kuala Betis Kelantan bernama Ahmad, dan Kampung nung Pustuel pun mok je anda anak pemas sulung. Nung Kampung Bersah Kuala Mu pun mok je nung Sungai Siput Ulu Perak nah PJ Udai Long. Dan yang seterusnya Kampung Bukit Kala Gombak Abu anak perempuan Angah. Genabang yang seterus Kampung Katong RPS Kema, Kampung Main Road Pusbrook Kelantan Rahim bin Malik. Jadi lalu pun mereka kenemba, jangan kemalau-malau teruskan kesetiaan you bersama kenemba. Jadi ini jam 3 tepat akal yang akan ekyok well berita gah utama nong delik temuan yang akan terlalu nong rakan setugas lepas tu ini jam 3 tepat. Jadi sebelum nak saya mahu dengan yang kena bak untuk lain untuk lain awal itu. Jadi ilu pun mayum kerembu malu yang tengah kerja nak selamat bertugas, malu yang tengah berehat nak selamat berpihoi, selamat bersantai, selamat beradar entiti balik untuk lewat awal menilai jejak teta yang untuk batin sekali yang tengah bertugas ke 30 hari itu. Amal kalau tidak cek cak nak boleh berhenti cek cak neng. Embek tu boleh neng mana selain nak madik ong neng rembu cak cak neng rasa cien loss lain akap ku 4-5 boleh lah, jangan loss awal sangat. Okay lah, jadi jom saya mohon aneng suara lempoi main lah kenapa genong Kampung Bawik RPS Kuala Betis Kelantan aneng hari bernama Ahmad. Moinung moin lain daripada yang lain.

En Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapa ngajak semua mai untuk cerengailah Asyik FM, mai numai.

Suara kita, inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Moi no moi, lain daripada yang lain.

0: belanjawan.27.
1: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Dia Asunda anak perempuan Odi berasal dari Kampung Sempat di Pos Belatin. Dia ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Kerajaan Madani entek pimpinan PMX nak bantuan yang sangat membantu kayak Sarah, terima kasih Nur Budi Madani, minyak. Terima kasih Kerajaan Malaysia Madani.
0: Ini belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
2: Lagu info semasa hanya di Mahik Asing.

Ya, Syekh FM Moinong Moin, lain daripada yang lain. Gear-gear untuk jam 3.11 minit dengan Abang Balik. Masih lagi bertemankan Mizi aka Pak Abu ke udara, bertemankan Anklod Radio Syekh FM. Jadi, you nak tell lah Heseng Mong gah berita nong delik temuan jam 3 tepat ate. Dan ilu pun terima kasih banyak kerana terus setia bersama Kandi ketika puduh. Jadi lo pun yang kena ber untuk pelumat kita bodoh yang ye berbaki lagi lah mau 20 minit lagi sampai jam 4 ling aduh yang akan ditukar tugas sama seorang penyampai yang moy. Jadi lo pun berbaki doh masih mau lagi sempat untuk kongsikan cerita dan hiburan-hiburan semasa untuk yang kena ber yang paling penting teruskan kesetiaan yang bersama Kandi. Jadi lalu pun tak boleh je untuk rakan-rakan yang tengah bertugas, selamat bertugas. Semalau yang tengah bercuti, selamat bercuti. Hai lalu pun bercuti nak hati-hati jangan well untuk nyo black log face mask ataupun penutup yang ke. Jadi lalu pun log nak untuk mengelakkan daripada sebarang benda-benda yang tak memang seperti jangkitan penyakit macam-macam begitu kebodoh. Ini musim-musim jerebu, musim-musim bad birthday, musim-musim teater nak bercampur tiga benda nak punya sakit lain macam. Macam gaya tu bulan-bulan atau belah gecek atau bulan 9 atau kira-kira mok tiga kali lah sakit anu seward disebabkan jerebu tu. Bukan setakat jerebu hek moy-moy sakit pun moy je. Yang agak masa nak ihwal, masa nak tem-tem jerebu, bersukan tapi ima anak tiba-tiba terus kelhol lah. Agak-agak mana minggu je lah. Jadi unak lah pesanan ni untuk kenember, jangan world untuk nyob blog face mask ketika nyob hell wall makuasan-kuasan back day nyob. Dan paling penting kurangkan aktiviti-aktiviti ma back day nyob seperti bersukan ke beradis. Kalau tengah bekerja nak tak apa lah, terpaksa cina. Tapi yang paling penting iaitu tak face mask, jangan world log ketika nyob wall ma back day. Ya, walaupun tak boleh untuk rakan-rakan mabek tu. Jadi selamat beleng aku maya berkena ber. Amo aku laptop meneleh mentuk batin ikna ber. Semoga nya sihat-sihat selalu. Elok eh beleng aku balik teh mok ke yang tengah rehroh en selaina ataupun mok yang tengah berpihoi enye back dik enye men pangkin lo waji nak akhir nak dengan teh susi urit teh balik malah leg lah. Urit teh balik teh jam-jam hampir macam 4 macam 5 teh waktu-waktu leng aku pun hati bak masa untuk bersantai cuma back tu tiba-tiba masa-masa untuk ya mak nak selai tiap malik untuknya berihat. Mak nak terus mamuh lah neng. Mamuh-mamuh siap lepas nak. Jangan wul cak. Unak penting. Lepas mak tek paling penting ong rembus paling penting lah. Emang anak ong lah terus ong rembus. Lebihkan ong rembus barulah ebar teh susen. Orang nak cerita teh susen nak penting tapi penting ong rembus aneng musim-musim redo. Untuk kawasan-kawasan rakan-rakan yang tengah teater sekarang pun berhati-hati. Malau yang tengah memandu ini kawasan-kawasan teater nak you berhati-hati. Dan kawasan-kawasan untuk teater pun berhati-hati je. Kalau musim mungkin you pun domok yang kawasan-kawasan bad butok teater, hati-hati babab meneh you os masalah nak yang you mesampah lu baji hati-hati lah. Eh you nak ekwaj lah aning. Kalau get in slide nak ekwaj lah mej-mej min slide lu baji nak. Kemaj-kemaj nak bersih aning cakar-cakar siap aning barulah eh you. Kalau bad-bad tu sebab embek tu mau akar umbi aning slide lu baji nak. Mau bunuh kat slide pie lah. Jadi ekwaj mej-mej aning min slide nak supaya tu nak cama tek-tek moy. Jadi cuma aktif kalau nagi susah interpret nah bomba pun nak wek jeruk nah kasa MBM Greg Dagri emper parma ong rek ceruk tau kalau Greg Dagma ong rek agid MT BM rebah. Kalau mau payit bomba ini kena haluk lah nak pun tak semesti empam ni is nam so nah ini dua pun jerbu nah nah berlaku dok kes ilok kes gaji jeje nah nong tu nong negara sebelah tu ya nah berlaku redo tak settle-settle lagi lelok pun semoga ilok yang berlaku sekarang tu cepat di settlekan lah nak di umur menghilangkan lah os-os yang tengah gaji yang tu. Jadi dulu pun jangan kemalau-malau teruskan bersama ia ketika puduh. Jom saya mau lagu yang seterus, lagu Jet Lord Nong Ali KS. Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

Ya, jadi menatai semong lagu Nong OTG Apo Kapur Ata ataupun cenetuh menu nak bakul sirih atuk. Ha, jadi lu pun menatlah semong lagu-lagu ketika bodoh hiburan semasa semoga terhibur untuk jam-jam rete. Jadi saudara kena sebelum teruskan, jadi anu ye cing kongsikan negah cuaca untuk leng abali teh. Jadi anu en kawasan semenanjung na deg-deg anu jaar merkuasan teh te en Perlis, iaitu en kawasan Kedah Pulau Pinang dan teater yang kawasan Enkelor je Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Negeri Sembilan dan teater merkuasan yang wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan tok teater yang kawasan Semenanjung ialah yang kawasan wilayah Persekutuan Putrajaya, Yud Melaka. Dan untuk Sabah, well, teater merkuasan kawasan yang Sandakan, teater merkuasan pendalaman Pantai Barat, teater yang kawasan-kawasan Tawau, Kudat dan Helhun yang kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Tini lagi kawasan yang Sarawak, teater merkuasan Seri Aman, Bitung, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Sibu, Yud Limbang, Sarike. Manakala untuk Sarawak, Wena Jerebu, Enyi Kawasan Samarahan, Seri Aman. Ya, okey, kenapa dah dapat dikongsikan untuk gagah semasa cuaca ketika puluh. Jadi, leluk pun, kenapa berhati-hati yang musim-musim teh-teh, terutama untuk rakan-rakan yang mok sebarang aktiviti cin-cin-cin, ba'adis mabek, mati mahal senlap, mahal jenalok, lupa jina, berhati-hati kalau mabek, ti ilang musim, kalau balik-balik bed boot, kadang-kadang mati. Tapi, hati-hati je, walaupun ia balik bed boot, kena berhati-hati je, inilah, ilah, kemasuh, lupa jina, tak elek. Nah, jadi, leluk pun, leluk untuk jam yang terakhir tu, jadi berbaki lagi maro beberapa minit, maro 10 minit ke i tesor ke tugas sampai jam 4 leng ada akal. Lalu pun jump semong neng lagu Nong Bin Laden, Hikayat Bin Laden ke udara. Moi nong moi, lain daripada yang lain.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Eng aduna anak perempuan Padang, pandangan eng mengenai jualan ramah adik adalah sangat bor, sebab jualan ramah adik boleh membantu hi yang berpendapatan rendah dan sederhana kata urus pembelanjaan harian hi. Melalui jualan ramah adik juga barangan sepanuk kehab, cungroy, minyak masak, gula, tepung, rulalin produk dijual rurga diskaun. Harapan eng untuk belanjawan 2027 adik, semoga kerajaan boleh kekalkan dan memperluaskan lagi kawasan jualan ramah deh untuk terus manfaat kepada semua rakyat Malaysia, terutamanya untuk Hi Seng Oi.
0: Nano Belanjawan, jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

Ya, Syekh FM Moy Nong Moy, lain daripada yang lain. Biar kena saya soal lagu. Jadi, nak tak sengmo dengan lagu Nong Itam Jelmo Ratih Henum Ye. Dengan nak tak lah sengmo macam-macam cerita untuk bodoh. Jadi, lalu pun, yang kerembo, ye pun hati bak masa untuk mengundurkan diri. Ye. Jadi, lalu pun, terima kasih atas kesetiaan yang kerembo bersama Kandik. Dan terima kasih jadikan Kandik sebagai teman hiburan Kandik kerembo. Dan lalu pun, semoga yang kerembo sentiasa dipermudahkan segala urusan. Lalu pun, yang major daripada Takhad, yang laes. Dari pada diri ye sendiri yang paling penting itu nak elok yang dikongsikan, elok yang diterlaikan untuk yang kedai beh, semoga bermanfaat. Dan seperti biasa, kalau mau jarum yang peglek, jangan doh lah yang kalau bekas. Kalau mau salah dan silap, ye jangan doh lah yang kalau jenumnya beh. Dari lalu pun, jom saya mahu lagu yang saya soal Shima di sebalik juta wajah. Dan lagu saya soal Aku Suka Kamu daripada Cheldon Moy Nong Moy, lain daripada yang lain. Bye-bye, selamat lengak untuk rakyat balik ger-ger jam 3 lengak balik teh.

Frekuensi yang mengasyikkan Hulu Tembeling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland. Gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM.

Gejala kesihatan bilbok jerebu. Bil tak lama jerebu boleh naterian gejala kesihatan. Geluh rasa bihid mo kelhol. Meh rasa bihid mo gas cas. Pejet em hanum sama es selur. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donaterian ACFM moi no moi lain daripada yang lain.

0: hanya di Rentas Gini.
1: Frekuensi yang mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More No More.
2: Asyik FM, Moi Num Moi, lain daripada yang lain.
3: Moi Num Moi.

0: baju dia untuk Wak Anuk. Wak Anuk di luar sana. Sudi kah hair? Dia nak kat awak tu. Okey, itu dia bersama dengan Kumpulan Tarok. Nyanyian daripada Taling. Abang Taling. Terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moin nombor lepas lain memandai anda walau di mana pun berada. Dan masa teman berteman bersama dengan Nima di simpani anda. Bersama dengan Mati Marih, Masak Nin. Sampai ke pukul 7.30 dan 7.30 bersama Khazanah Seni Asyik FM Extra. Jadi apapun teruskan bersama kami. Asyik FM, menemui lain daripada yang lain.
1: Mateh Mare, kesenun kesini.

Asyik FM, moin moin. Lain daripada yang lain. Apa khabar buat semua rakan-rakan pendengar ada Asyik FM? Aku harapkan kajian semua berada dalam keadaan yang sehat-sehat walafiat, ada samping orang tersayang ataupun keluarga tercinta. Jadi hari ini bertarikan 6 Oktober 2026, bersama dengan hari Selasa. Selamat malam ku ucapkan buat kesemua rakan-rakan pendengar di Asyik FM pada waktu yang sekarang ni. Tak kisah apa yang tengah debat pada waktu sekarang ni. Mungkin ada amai-amai mama kita pada waktu sekarang ni tengah bersantai sambil layan radio Asyik FM, sambil main dengan anak-anak. Mungkin ada yang tengok dekat TV ke, mungkin ada yang dekat Astro, ataupun yang pada waktu sekarang ni yang masuk dalam live TikTok Asyik FM. Selamat malam ku ucapkan kepada semua rakan pendengar Asyik FM. Jadi sekarang ni pukul 8.10 minit malam, antara segmen yang akan ku bawakan untuk acan pada malam hari ini. Untuk segmen yang pertama, akan adanya segmen pilihan Asyik, di mana rakan-rakan pendengar semuanya, kalau kacan nak buat permintaan lagu, nak lagu kacan yang mana kacan minat tu kan, kacan nak bagi dengar dekat rakan-rakan pendengar yang lain, kacan perlu bagi tahu nama, minta pembuat apa, minta lagu lah ni kiranya. Bagi tahu nama yang pertama, lepas tu asal daripada mana, lepas tu tajuk lagu berserta dengan penyanyi lagu tersebut. Jadi empat perkara tu adalah diperlukan layak untuk masing-masing buat permintaan lagu. Dan itu dia untuk segmen pilihan Asyik yang pertama. Pada tepat pada pukul 9 malam kelak, kita ada berita dalam berita utama 9 malam. Lepas tu kita akan sambung balik pilihan Asyik sampai ke pukul 10 malam. Lepas tu lepas pukul 10 malam, kita akan ada segmen Joke Healing. Segmen untuk ni lah rakan-rakan pendengar kita yang mana penat bekerja di siang hari tadi, untuk berhealing, bersantai di malam hari sampai ke pukul 12.30 malam. Dan orang khabar tu dah banyak-banyak bercakap ni. Mesti rakan-rakan pendengar semua tertanya-tanya, siapakah DJ yang bersuara sedap ni yang tengah berkonti pada waktu yang sekarang ni? Jadi orang khabar tak kenal maka tak cinta, izinkan kok perkenalkan nama terlebih dahulu. Nama diberi oleh kedua ibu bapa tersayang, Hai Rizal anak lelaki Safri, namun lebih dikenali sebagai seorang DJ yang handsome, yang tampan, yang rupawan seantero Malaya. Tak lain tak bukan, DJ Iris in the house, yo! Jadi memandangkan orang khabar sekarang ni segmen pilihan Asyik, dekat tangan kok dah pun ada tiga rakan kita yang dah buat permintaan lagu ya. Jadi antaranya kita ada Zura yang datangnya daripada Senawang Negeri Sembilan. Katanya nak dengarkan lagu Cinta Ajih ke Laut, lagu dalam dialek Temuan, nyanyian daripada Mama Epi. Seterusnya kita ada Simon daripada Kuala Lumpur, nak dengarkan lagu Cintaku, nyanyian Sonawan dan juga Zizan. Dan kita ada juga yang ketiga, kita ada Yuyi daripada Jalan Pahang Perak. Dia nak dengar lagu daripada Nasha, Menan Mai Huan, lagu dalam dialek Semai ya. Jadi buat rakan-rakan pendengar semua sekarang ni yang mana nak buat permintaan lagu, boleh bagi tahu nama, asal daripada mana, tajuk lagu dan juga penyanyi lagu tersebut. Sama ada kacang boleh buat dekat live TikTok Asyik FM, ataupun kacang boleh ke terus WhatsApp Asyik FM. Nombor WhatsApp Asyik FM 0133151600. Jadi tak nak buang masa, jom kau nak ajak kacan berhibur bersama dengan lagu permintaan daripada Zura sebentar tadi. Ini dia Cinta ke Laut daripada Mama Epi. Semoga terhibur semestinya bersama dengan pilihan Asyik di Asyik FM. Menemui lain daripada yang lain.

Itu dia Manan Mai Huat, lagu dalam dialek Semai, nyanyian daripada Nasha sebentar tadi yang menghiburkan kita semua hanya di Asyik FM. Moi-moi, lain daripada yang lain. Lagu Manan Mai Huat sebentar tadi adalah permintaan daripada rakan kita Yuyi ya, yang datangnya daripada Jalan Pahang, Perak. Itu dia yang membuatkan kesemua rakan pendengar ibarat berada di dalam gelap malam. Tapi sayang, itu semua ibarat. Kalau betul, kita kena keluar ya. Jangan berada di dalam gelap malam, okey? Jadi, kita akan ke rakan pendengar yang seterusnya, yang dah pun buat permintaan lagu, yang menantikan bila lagu kok nak bermain ni, bila lagu Eng nak dimain ni, DJ ni. Kalau yang teman pula, ai budak Inin, lagu aku te aku dah minta ai manaknya macam tu, itu kalau temuan lah. Jadi kita tak nak buang masa, kita kena ke pendengar yang seterusnya. Kita ada yang pertama, kita ada Kak Rabiah kita yang datangnya daripada Kuala Lumpur. Dekat je dengan kita ni, tak jauh. Kak Rabiah, oi Kak Biah, Kak Biah pula, Kak Rabiah, tak nak ke belanja-belanja saya, pergi makan ke? Gurau ya Kak Rabiah ya. Kak Rabiah dengan lagu permintaannya Sampai pula. Sampai Syurga. Sejak bila tersyasyul ni? Sampai Syurga, nyanyian daripada Faizal Tahir. Seterusnya kita ada Lin daripada Gerik Perak. Menaleh Aleh-aleh daripada Gerik Perak dengan lagunya Aku Cinta Padamu, nyanyian daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Dan kita ada juga Samsiah, Akak Samsiah ya. Kalau tadi Rabiah, ini Akak Samsiah. Akak Samsiah kita datangnya daripada Alostar Kedah, Bahang. Jauh Bahang. Kak Samsiah dengan minta lagu Andai Ku Miliki Semalam dari kumpulan Search. Okey, kita tak nak buang masa. Kita akan terus berhibur bersama dengan lagu-lagu permintaan daripada rakan pendengar kita semestinya. Di Asyik FM, moi-moi, lain daripada yang lain.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Eng aduna anak perempuan Padang, pandangan eng mengenai jualan ramah adik adalah sangat bor, sebab jualan ramah adik boleh membantu hi yang berpendapatan rendah dan sederhana kata urus pembelanjaan harian hi. Melalui jualan ramah adik juga barangan sepanu keha cungroy, minyak masak, gula, tepung, rulalin produk dijual harga diskaun. Harapan eng untuk belanjawan 2027 adik, semoga kerajaan boleh kekalkan dan memperluaskan lagi kawasan jualan ramadeh untuk terus kira manfaat kepada semua rakyat Malaysia, terutamanya untuk Hi Seng Oi.
0: Nano Belanjawan, jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

Itu yang anda iku miliki semalam dari kumpulan sepermintaan daripada akak Samsiah kita yang datang nun jauh desenun daripada Alur Star Kedah lah. Itu orang Kedah lah akak Samsiah kita lah. Lagu rock malam ini. Jiwa dia mungkin tengah kacau, tengah bergegar sekarang ni. Sebab tu akak Samsiah kita minta lagu rock andai ku miliki semalam. Jadi sekarang ni pukul 8.45 minit.

0: Isu keberadaan warga Myanmar di Malaysia merupakan masalah legasi, khususnya membabitkan kedudukan mereka yang memegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR. Sehubungan itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, isu berkenaan perlu diselesaikan secara berperingkat dan menyeluruh tanpa mengenemitikan undang-undang antarabangsa.
1: Isunya isu legacy. UNHCR itu dibawa diperkenan secara rasmi oleh kerajaan pada ketika itu. Jadi untuk meminda peraturan seperti yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri baru-baru ini, itu tentu mengambil masa dan juga memerlukan proses rundingan dengan PBB, Pertubuhan Bangsa Bersatu, supaya jangan nampak kita mengenepikan peraturan antarabangsa. Tapi saya setuju bahawa sebenarnya tindakan keputusan harus tegas diambil kerana urusan negara kita harus oleh jentera kita sendiri, tidak diatur oleh pegawai dari luar dan mengatur siapa yang layak, siapa yang tidak layak.
0: Menyentuh mengenai isu perniagaan haram yang dikendalikan warga asing, Datuk Seri Anwar menegaskan tindakan penguatkuasaan terhadap warga asing yang menjalankan perniagaan tanpa lesen akan dipertingkat. Katanya pihak berkuasa tidak teragak-agak membatalkan lesen perniagaan warga tempatan yang didapati disewakan kepada golongan itu.
1: Tindakan penguatkuasaan, kita lihat hampir saban hari ditangkap ataupun dirampas kerana melakukan kegiatan perniagaan tanpa lesen dan tanpa kebenaran. Dia ambil alih tempat penduduk walaupun sebahagian tempat itu diberikan lesen oleh penduduk, diberikan lesen. Untuk Dewan Bandaraya, kita beri amaran kalau berlaku kes di mana pemegang lesen menyerahkan lesen kepada orang asing, lesen itu kena rampas. Itu kita dapat kawal sedikit. Tapi saya setuju dengan Gesak Tampin, ini sementara mereka belum dibawa pulang ke negara asal, penguatkuasaan harus lebih tegas.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, beberapa langkah segera telah dilaksanakan bagi memperketat keselamatan lapangan terbang, termasuk saringan fizikal bersasar berasaskan risiko dan pemeriksaan bagasi 100% bagi penerbangan dari KLIA ke destinasi berisiko tinggi. Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kawalan akses terminal turut diperketat. Tempoh sah kad akses keselamatan dipendekkan daripada 5 kepada 2 tahun.
2: Yang kedua, MAHB dan juga KEM, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, yang ini dia keluarkan pasarian kawalan akses yang membolehkan orang masuk ke terminal ini. Ini kita anggap sebagai perkara yang dalam kawalan kita dan kita boleh buat serta-merta. Kita perketatkan. Yang ketiga, bagi kaki tangan penerbangan, juruterbang, kru kabin ataupun kaki tangan pengendali darat, sekarang ini sudah pun kita lakukan saringan dadah personel. Maksudnya, kita lakukan seawal pra-pengambilan.
0: Pada masa sama, Datuk Seri Saifuddin Nasution memaklumkan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, AKPS, akan diberi autoriti mengakses bilik kawalan CCTV Malaysia Airports Holdings Berhad, MAHB di KLIA. Beliau berkata, persetujuan mekanisme itu dicapai bersama MAHB. Pelaksanaannya kini di peringkat pentadbiran. Menurut beliau, lebih 5,000 kamera CCTV terdapat di Terminal 1 dan Terminal 2 KLIA. AKPS turut akan memasang CCTV tambahan di lokasi yang dikenal pasti sebagai titik buta. Langkah itu bagi memperkukuh kawalan keselamatan di pintu masuk negara. Penyakit jantung iskemik kekal sebagai punca utama kematian di Malaysia. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, 17,421 kematian akibat penyakit itu direkodkan pada 2024. Katanya, diabetes dan hipertensi antara faktor risiko utama. Lebih membimbangkan, kedua-dua semakin berlaku dalam kalangan golongan muda.
3: Kumpulan umur 18 hingga 29 tahun dianggarkan seramai 192,464 orang mengidap diabetes dan 339,853 orang mengidap hipertensi atau darah tinggi. Namun, 8 daripada 10 bagi kedua-dua penyakit dalam golongan umur ini masih lagi belum diketahui ataupun undiagnosed dengan izin tidak didiagnosa.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Perkasa memendekkan tempoh pemprosesan tuntutan faedah pencarum daripada purata 5.3 hari kepada 2.7 hari tahun lalu. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, tempoh maklum balas awal bagi aduan turut dipendekkan daripada 3 hari kepada hanya sehari. Katanya, peningkatan kecekapan penyampaian perkhidmatan itu dikendalikan dengan mematuhi piagam pelanggan bagi memastikan standard kualiti pada tahap optimum.
4: Mulai tahun 2025, tempoh masa bagi setiap permohonan faedah adalah daripada tarikh dokumen lengkap diterima yang melibatkan semua permohonan faedah di bawah skim lindung pekerja, skim lindung kendiri dan skim lindung kasih telah disingkatkan daripada purata hari pemprosesan faedah 5.3 hari pada tahun sebelumnya kepada 2.7 hari pada tahun 2025.
0: Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
6: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, Thailand mempertingkatkan langkah keselamatan siber menjelang mesyuarat tahunan kumpulan Bank Dunia IMF 2026 dengan pemantauan 24 jam ke atas infrastruktur kritikal dan laman web kerajaan dan agensi berkaitan dari 10 hingga 19 Oktober. Pembantu Menteri di Pejabat Perdana Menteri, Ratchada Tanadirek berkata, pemantauan itu tidak terhad pada lokasi mesyuarat tetapi akan diperluas kepada semua infrastruktur kritikal yang dikaitkan dengan acara berkenaan bagi memastikan mesyuarat tersebut berjalan dengan selamat. 8 pelajar cedera dalam insiden serangan bersenjatakan pisau di sebuah sekolah menengah di daerah Başak Şehir, Istanbul, Turki. Menurut Menteri Kesihatan Kemal Memiksoglu, kesemua mangsa sedang dipantau rapi di hospital tempatan dengan 3 daripada mereka dalam keadaan parah. Penyerang merupakan pelajar perempuan yang juga bekas pelajar sekolah berkenaan. Butiran lanjut termasuk motif serangan belum didedahkan. 12 kru sebuah kapal tangki yang mengibarkan bendera Panama cedera dalam serangan ketika berlayar melalui Selat Hormuz dengan 11 daripadanya merupakan warga India. Kementerian Luar India dalam satu kenyataan mengutuk serangan berkenaan yang menyasarkan kapal komersial MT on Peace. Ketika kejadian, kapal tangki itu membawa 19 kru termasuk 17 warga India. Menjelang Sukan Para Asia Aichi Nagoya 2026, bergu lelaki tenis kerusi roda negara Abu Samah Borhan dan Muhammad Hazwan Yusof bertekad meneruskan momentum cemerlang sekaligus mengintai peluang mencipta kejutan dengan meraih pingat emas pada temasya berkenaan. Menurut Abu Samah, beliau optimis sasaran tersebut realistik berdasarkan rekod kejuaraan yang diraih mereka di pentas antarabangsa sebelum ini.

Rindu, yang permintaan daripada rakan kita Badrul sebentar tadi. Dan sekarang ni jam menunjukkan pukul 9.19 minit malam. Kita masih lagi dalam segmen Pilihan Asyik. Ada mana rakan-rakan yang buat permintaan lagu. Lagu macam semua akan dimainkan dan akan terus ke udara, ke kaca pula dah, ke telinga masing-masing. Okey, so kejap saja lagi. Tepat 9.30 minit malam kita akan bersama dengan DJ Alok ya. Yang akan dalam segmen ni tilawah dan menghafal Al-Quran peringkat antarabangsa ke-66 tahun. Jadi kita tak nak buang masa, kita akan ke seterusnya daripada rakan pendengar kita. Kita ada Ina daripada Seri Bangkong, Bandar 2, dengan lagu permintaannya Benci Kusangka Sayang daripada Sonia. Seterusnya kita ada Ia daripada Gadak dengan lagunya Menghapekik ya, Seneroy. Dan kita juga ada Nor dari Bekok Johor dengan lagunya Kini daripada Spoon. Jadi kita nak mau masuk, jom kita berhibur bersama dengan rakan-rakan pendengar kita hanya di HFM. Moi-moi, pilihan asyik.

terus bersama dengan DJ kita lah, DJ Iris, yang akan menemani semua pada belah gelap ni. Jadi terus bersama kami di Asyik FM, menemui lain daripada yang lain. Asyik.

0: Hai, saya Rahmat Eka Matra.
1: Hai, saya Zaman Islam.
2: Saya Awang Biper.
3: Hai, saya Rosa.
4: Ye, Suwinsi.
5: Zekul.
6: Saya Oya dari Putra Endral.
7: Hai, saya Aim Cross Fire.
8: Hai, saya Mazwan.
9: Saya Anum.
10: Kami Kazana.
11: Di Kazan.
10: Chapters 09.
12: Belta. Kiloi. Mungkulan. Per.
13: Resto. Ebo.
0: Teruskan.
1: Teruskan. Teruskan mendengar Radio Malaysia.
8: Asyik FM.
0: Asyik FM.
3: Asyik FM.
1: Asyik FM.

Itu dia, ha, kau kunci cintaku dalam hatimu. Daripada Ramlah Ram sebentar tadi, permintaan daripada akak kita yang datangnya dari kampung orang asli Kedai. Ha, orang Kedai, konyo, sehatkah akak? Ha. Okey, kita tak nak buang masa. Kita masih ada lagi berbaki 3 lagu. Yang terakhirlah untuk dalam segmen Pilihan Asyik. Walaupun sekarang kita dah memasuki pukul 10, sepatutnya segmen Joy Healing. Jadi kita tunda sekejap ya. Kita lambatkan sekejap. Jadi ini kalilah kita ke Pilihan Asyik 3 lagu yang terakhir. Antaranya kita ada Kak Suhaizi Senun daripada Setiu Terengganu. Katanya nak dengarkan lagu Aku Takkan Bising daripada Ekspedisi. Seterusnya kita ada Rina yang datangnya, Amai Rina kita daripada kampung orang asli Kudung ya, Bekok, Segamat Johor, dengan lagunya Yang Wali Ben. Dan kita juga ada permintaan terakhir daripada rakan kita Dora sebentar tadi. Dora bukan cerita kartun Dora ni, betul-betul Dora nama dia. Dora ni datang daripada kampung orang asli Jeram Kedah, Negeri Sembilan, dengan lagu permintaannya Untukmu Sayang daripada Amok. Jadi kita tak nak buang masa, jom kita berhibur bersama dengan segmen Pilihan Asyik 3 lagu yang terakhir. Semestinya di Asyik FM, menemui lain daripada yang lain.

0: 수지하라 이렇게인가 몰라.
1: Bersama kami, Asyik FM, lain daripada yang lain, kami memberikan yang terbaik hanya untuk anda dari jam 8 pagi hingga 11 malam. Asyik FM, good morning.

0: Jangan ke mana-mana. Interaksi berehat sebentar. Kembali selepas ini.
1: Doa terhindar daripada belenggu hutang.

Salam FM, salam untuk semua. 1:26 pagi. Masih lagi bersama dengan saya Arif Razie di Salam Santai, 12:30 malam hingga 4 pagi. Baik saudara, kita sebentar saja lagi kita akan bawakan kepada saudara pendengar rancangan Tamadun Islam. Dan selepas itu saudara akan dengarkan 3 lagu terbaik di carta salam pada minggu lepas. Kepada saudara pendengar yang belum lagi mengundi carta salam, apa kata kalau anda mula untuk mengundi sekarang? Sebab apa? Sebab hari Sabtu nanti saudara akan dengarkan lagu-lagu yang ataupun kedudukan lagu-lagu yang telah pun saudara pendengar undi setiap minggu. Ha, jadi kalau anda tak nak lagu-lagunya berada di kedudukan yang tak berapa selesa kan, duduk kedudukan 8 ke 9 ke ataupun kedudukan yang tercorot, jadi tunaikan tanggungjawab anda untuk mengundi lagu-lagu di carta salam. Terus bersama dengan Salam FM, salam untuk semua.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Radhi, pada hari ini dalam rancangan Tamadun Islam, kita akan mengenali seorang lagi tokoh dalam sejarah Islam, iaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Nama penuh beliau ialah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Beliau adalah putera kepada khalifah kedua Islam, iaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ibnu Umar dilahirkan di Makkah sekitar tahun ketiga kenabian, yang bermaksud beliau membesar di bawah naungan Islam sejak kecil lagi. Beliau turut menyertai bapanya berhijrah ke Madinah ketika usianya masih kanak-kanak. Ciri paling utama yang membezakan Abdullah bin Umar daripada sahabat yang lain adalah kesungguhan beliau yang luar biasa dalam mencontohi setiap perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan sekadar mencontohi ibadah baginda, mana sehingga ke perincian terkecil dalam kehidupan seharian. Diceritakan bahawa jika beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berhenti rehat di bawah sebatang pokok tertentu, maka Ibnu Umar juga akan berhenti di tempat yang sama walaupun beliau tidak perlu berehat. Beliau melakukannya semata-mata kerana rasa cinta yang mendalam dan keinginan untuk tidak menyimpang walau seinci pun daripada jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau merupakan putera kepada seorang pemimpin agung, Ibnu Umar sangat menjauhi jawatan politik dan kuasa. Selepas kewafatan bapanya, beliau sering dicalonkan untuk menjadi khalifah. Namun beliau sentiasa menolak dengan tegas. Beliau juga memilih untuk bersikap berkecuali ketika berlaku fitnah atau perselisihan dalam kalangan umat Islam. Prinsipnya sangat jelas. Beliau tidak mahu tangannya berlumuran darah sesama Muslim. Beliau lebih rela menghabiskan waktunya dengan ibadah, ilmu dan membantu golongan fakir miskin. Satu lagi sisi utama pribadi beliau adalah sifat dermawan dan kasih sayangnya terhadap hamba. Beliau mempunyai kebiasaan, sesiapa sahaja hambanya yang dilihat sangat rajin beribadah dan khusyuk dalam solat, beliau akan segera memerdekakan hamba tersebut. Apabila rakan-rakannya menegur, "Wahai Ibnu Umar, hamba-hambamu itu sengaja berlakon khusyuk supaya kamu memerdekakan mereka," beliau menjawab dengan tenang, "Sesiapa yang menipu kita dengan nama Allah, iaitu berlakon ibadah, maka kita rela ditipu olehnya demi Allah." Dikatakan bahawa Ibnu Umar tidak akan pernah makan kecuali ada anak yatim atau fakir miskin yang duduk makan bersamanya di meja yang sama. Beliau juga sering menyedekahkan barangan yang paling beliau sayangi kerana memegang teguh ayat Al-Quran yang bererti, "Kamu tidak akan mencapai kebajikan yang sempurna sehingga kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai." Surah Ali Imran ayat 92. Dalam lipatan sejarah tamadun Islam, sumbangan Ibnu Umar sangat besar dalam dua aspek. Yang pertama, perawi hadis terbanyak. Beliau menduduki tempat kedua selepas Abu Hurairah dalam jumlah periwayatan hadis, iaitu sebanyak 2,630 hadis. Kebanyakan hadis yang beliau riwayatkan adalah mengenai perincian cara solat, haji dan urusan peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi rujukan utama mazhab-mazhab besar Islam. Beliau juga merupakan antara 7 orang sahabat yang paling banyak memberikan fatwa di Madinah ataupun disebut sebagai Al-Fuqaha As-Sab'ah. Fatwa-fatwa beliau dikenali kerana sifatnya yang sangat berhati-hati, iaitu wara' dan sentiasa bersandarkan dalil yang kukuh. Abdullah bin Umar wafat di Mekah pada tahun 73 Hijrah ketika berusia 84 tahun, iaitu selepas menunaikan ibadah haji. Beliau merupakan antara sahabat Nabi yang paling terakhir meninggal dunia di Makkah. Legasi beliau bukan sahaja terletak pada ribuan hadis yang diwariskan, tetapi pada teladan peribadinya yang sangat zuhud dan tidak terpedaya dengan kemewahan dunia. Beliau membuktikan bahawa kekuatan sesuatu tamadun itu terletak pada sejauh mana rakyatnya memelihara integriti spiritual dan kepatuhan kepada prinsip agama. Sehingga kita berjumpa lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi. Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

0: Hashtag Penyelenggaraan Jakim.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi. Dan pada hari ini, kita akan mengenali pula seorang lagi tokoh sahabiyah, iaitu Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah juga adalah salah seorang isteri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merupakan Ummul Mukminin. Nama sebenar beliau ialah Hindun binti Abi Umayyah bin Mughirah bin Abdullah bin Amr bin Makhzum. Beliau dikenali sebagai Ummu Salamah, iaitu Ibu Salamah, kerana mempunyai seorang anak lelaki bernama Salamah. Beliau lahir 24 tahun sebelum hijrah dan meninggal dunia pada tahun 61 hijrah. Bapanya, Abu Umayyah bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum bin Yaqazah, seorang Quraisy yang sangat terkenal dengan sifat pemurahnya sehingga digelar Zadur Raqib. Ini kerana kiranya ada orang yang bermusafir dengannya tidak perlu membawa bekalan kerana semuanya ditanggung oleh Abu Umayyah. Ibunya Atikah binti Amir bin Rabi'ah dari suku Firas ibnu Ghanam Bani Kinanah. Ummu Salamah juga adalah sepupu kepada Khalid bin Al-Walid dan Abu Jahal bin Hisham. Sebelum berkahwin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah adalah isteri kepada Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Abu Salamah adalah seorang sahabat mulia dan juga merupakan sepupu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan saudara susuan baginda. Mereka berdua, iaitu Abu Salamah dan Ummu Salamah, adalah antara sahabat terawal yang memeluk Islam dan menghadapi ujian besar akibat keislamannya. Ummu Salamah dan suaminya Abu Salamah terlibat dalam dua kali hijrah. Mereka berhijrah ke Habsyah dan kemudian berhijrah ke Madinah. Terdapat riwayat yang menyatakan bahawa Ummu Salamah adalah wanita pertama yang berhijrah ke Madinah menaiki tunggangan. Semasa hijrah ke Madinah, beliau pernah terpisah dari anak dan suaminya yang telah meneruskan perjalanan ke Madinah. Suami pertama Ummu Salamah, iaitu Abu Salamah, terkorban dalam Perang Uhud dengan luka-luka yang dialami. Selepas kematian suaminya, Ummu Salamah menjadi seorang janda dengan 4 orang anak. Beliau menolak lamaran Abu Bakar dan Umar pada mulanya kerana menyedari usianya yang tua dan mempunyai anak-anak. Kemudian Nabi SAW melamar Ummu Salamah. Pada mulanya, Ummu Salamah menyatakan kerisauannya kerana beliau seorang yang pencemburu, sudah berusia dan mempunyai anak. Namun, lamaran baginda diterima dan mereka berkahwin pada tahun 4 Hijrah. Perkahwinan Ummu Salamah merupakan suatu kemuliaan buat Ummu Salamah. Setelah suaminya meninggal dunia, tidak ada lagi pasangan yang melindungi dan menjaga dirinya dan anak-anak. Sedangkan beliau ialah wanita yang telah banyak berkorban demi agama dan menyambut dakwah yang penuh barakah ini. Ummu Salamah dikenali sebagai seorang wanita yang bijaksana, dihormati dan juga bijak. Beliau disifatkan sebagai seorang ulama dalam kalangan sahabat kerana banyak mendengar secara langsung bacaan Al-Quran dan kata-kata daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga seorang yang sangat sabar dan tabah menghadapi ujian. Boleh dikatakan menjadi keutamaan dan kelebihan Ummu Salamah apabila beberapa ayat Al-Quran turun kerananya. Antaranya, Ummu Salamah telah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kaum lelaki turut serta dalam jihad, sedangkan kami, kaum wanita, tidak dapat turut serta dan sesungguhnya bagi kami separuh harta warisan." Maka turunlah ayat Allah surah An-Nisa ayat 32. Yang bererti, "Dan janganlah kamu terlalu mengharapkan, iaitu ingin mendapat limpah kurnia yang Allah telah berikan kepada sebahagian daripada kamu, iaitu untuk menjadikan mereka melebihi sebahagian yang lain tentang harta benda, ilmu pengetahuan atau pangkat kebesaran. Kerana telah tetap orang-orang lelaki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan dan orang-orang perempuan pula ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Maka berusahalah kamu dan pohonkanlah kepada Allah akan limpah kurnianya. Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah terus menyumbang kepada agama Islam. Beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi yang memberikan kesan besar kepada masa depan agama. Bersama Aisyah dan beberapa isteri Nabi yang lain, beliau pernah menjadi imam untuk para wanita beribadah. Alhamdulillah, demikian tadi kisah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Wallahu a'lam.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
0: Terus dengarkan Salam FM.

0: Sari Islam.
1: Fiqh At-Tawazun. Fiqh At-Tawazun bermakna fiqh keseimbangan, iaitu pendekatan menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat, individu dan masyarakat, serta hak dan tanggungjawab dalam Islam.
0: Hashtag Penyiaran Jahil.
2: Hiburan berterusan Salam FM.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
2: Belanjawan madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
1: 4 belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
3: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
4: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
5: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia madani.
1: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
6: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
7: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi.

10,000 tahanan Myanmar telah dihantar pulang sejak Januari. Penyakit jantung kekal punca utama kematian di Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Malaysia merupakan negara pertama yang berjaya menghantar pulang tahanan warga Myanmar ke negara asal mereka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata penghantaran pulang itu berjaya dilaksana hasil rundingan secara langsung dengan kerajaan Myanmar. Beliau memaklumkan seramai 10,000 tahanan Myanmar dihantar pulang sejak Januari tahun ini menerusi laluan udara dan laut. Menurutnya, kerajaan mengambil kira aspek kemanusiaan dan undang-undang antarabangsa dalam menangani isu berkenaan. Beliau menegaskan proses penghantaran pulang yang telah dilaksana setakat ini. Menyentuh mengenai isu perniagaan haram yang dikendalikan warga asing, Datuk Seri Anwar menegaskan tindakan penguatkuasaan terhadap warga asing yang menjalankan perniagaan tanpa lesen akan dipertingkat. Katanya pihak berkuasa tidak teragak-agak membatalkan lesen perniagaan warga tempatan yang disewakan kepada warga asing.
1: Tindakan penguatkuasaan, kita lihat hampir saban hari ditangkap ataupun dirampas kerana melakukan kegiatan perniagaan tanpa lesen dan tanpa kebenaran. Dia ambil alih tempat penduduk walaupun sebahagian tempat itu diberikan lesen oleh penduduk diberikan lesen. Untuk Dewan Bandaraya, kita beri amaran kalau berlaku kes di mana pemegang lesen menyerahkan lesen kepada orang asing, lesen itu kena rampas. Itu kita dapat kawal sedikit. Tapi saya setuju dengan Gesa Tampin. Ini sementara mereka belum dibawa pulang ke negara asal, penguatkuasaan harus lebih tegas.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, beberapa langkah segera telah dilaksanakan bagi memperketat keselamatan lapangan terbang, termasuk saringan fizikal bersasar berasaskan risiko dan pemeriksaan bagasi 100% bagi penerbangan dari KLIA ke destinasi berisiko tinggi. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kawalan akses terminal turut diperketat. Tempoh sah kad akses keselamatan dipendekkan daripada 5 kepada 2 tahun.
2: Yang kedua, MAHB dan juga KEM, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Yang ini dia keluarkan pasarian. Kawalan akses yang membolehkan orang masuk ke terminal ini, ini kita anggap sebagai perkara yang dalam kawalan kita dan kita boleh buat serta-merta. Kita perketatkan. Yang ketiga, bagi kaki tangan penerbangan, juruterbang, kru kabin ataupun kaki tangan pengendali darat. Sekarang ini sudah pun kita lakukan saringan dadah personel. Maksudnya, kita lakukan seawal pra pengambilan.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution dalam pari itu memaklumkan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS akan diberi autoriti mengakses bilik kawalan CCTV Malaysia Airports Holding Berhad MAHB di KLIA. Beliau berkata persetujuan mekanisme itu telah dicapai bersama MAHB. Pelaksanaannya kini di peringkat pentadbiran. Jelasnya AKPS juga akan memasang CCTV tambahan di lokasi yang dikenal pasti sebagai titik buta. Langkah itu bagi memperkukuh kawalan keselamatan di pintu masuk negara. Penyakit jantung iskemik kekal sebagai punca utama kematian di Malaysia. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata 17,421 kematian akibat penyakit itu direkodkan pada 2024. Katanya diabetes dan hipertensi antara faktor risiko utama. Lebih membimbangkan, kedua-duanya semakin kerap berlaku dalam kalangan golongan muda.
3: Kumpulan umur 18 hingga 29 tahun dianggarkan seramai 192,464 orang mengidap diabetes dan 339,853 orang mengidap hipertensi atau darah tinggi. Namun, 8 daripada 10 bagi kedua-dua penyakit dalam golongan umur ini masih lagi belum diketahui ataupun undiagnosed dengan izin tidak didiagnosa.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Semua sekolah termasuk tadika dan taska di seluruh daerah Batu Pahat Johor diarahkan tutup bermula hari ini. Ia susulan bacaan indeks pencemar udara IPU di daerah itu melebihi 200, iaitu tahap sangat tidak sihat. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah memaklumkan keputusan berkenaan dibuat selaras Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan dan Garis Panduan Kementerian Pendidikan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan murid serta warga sekolah sentiasa terpelihara. Ini pula mengenai seorang pelajar lelaki yang parah selepas terjatuh dari tingkat 3 sebuah sekolah di daerah Kulim. Mangsa kini telah sedar dan sedang menerima rawatan serta pemantauan rapi di hospital. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Kedah memaklumkan pihaknya memantau rapat keadaan pelajar berkenaan. Dapatan awal siasatan polis mendapati bahawa pelajar berkenaan dipercayai berdepan tekanan berkaitan pencapaian akademik. JPN memandang serius aspek kesejahteraan emosi dan mental murid dan menyeru ibu bapa serta warga pendidik agar lebih peka terhadap perubahan emosi anak-anak.
4: Faham 60 saat cakna fakta. Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
5: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Penerimaan rakyat terhadap pembaharuan fiskal bergantung kepada sejauh mana dasar itu difahami dan dirasakan adil. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, keputusan dasar fiskal perlu mengambil kira kepentingan awam dan kesannya terhadap kehidupan rakyat. Jelas beliau, penyusunan semula subsidi perlu dilaksanakan bagi mewujudkan ruang fiskal dan memastikan bantuan disalurkan kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Luar negara, Korea Selatan sedang mempertimbangkan untuk menghadkan atau memansuhkan pengecualian khidmat tentera bagi atlet dan artis. Kementerian Pertahanan memaklumkan langkah itu susulan kontroversi membabitkan beberapa pemain bola sepak kebangsaan yang menyatakan fokus utama mereka pada Sukan Asia Aichi Nagoya adalah mendapatkan pengecualian berkenaan. Pasukan itu meraih emas lepas menewaskan Jepun 1-0 sekaligus membolehkan 20 daripada 23 pemain menjalani perkhidmatan gantian. Rejim Zionis Israel dilaporkan menghalang pegawai pilihan raya Palestin memasuki Baitul Maqdis Timur dan Gaza bagi membuat persiapan menjelang pilihan raya perundangan pada 28 November. Menurut laporan agensi berita rasmi Palestin, Wafa, rejim Zionis tidak membenarkan Suruhanjaya Pilihan Raya Pusat, CEC, memasuki kedua-dua wilayah berkenaan untuk menyelia persiapan pilihan raya. Jurucakap CEC Farid Tamallah berkata, proses pilihan raya tetap diteruskan dengan petugas di Gaza sudah dilatih dan berada di lapangan. Jika dilaksanakan, ia menjadi pilihan raya perundangan Palestin pertama sejak 2006. Sukan bola sepak. Cristiano Ronaldo akan kembali menyarung jersey Portugal selepas memohon maaf kerana meninggalkan kem latihan pasukan kebangsaan. Pemain berusia 41 tahun itu menegaskan beliau kekal bersedia untuk beraksi dan membantu Portugal meraih kemenangan. Ronaldo bagaimanapun mendakwa kepercayaannya terhadap jurulatih Jorge Jesus terjejas selepas beliau dua kali gagal menunaikan janji. Kapten Portugal itu turut bersedia menerima sebarang hukuman daripada Persekutuan Bola Sepak Portugal susulan tindakannya meninggalkan kem pasukan. Liga Negara UEFA Spanyol mengesahkan tempat ke suku akhir selepas menewaskan Croatia 2-1 di Split. Croatia mendahului menerusi Ivan Perisic sebelum pemain gantian Mikel Merino menyamakan kedudukannya pada minit ke-61. Perisic kemudian dibuang padang sebelum Merino meledak gol kemenangan Spanyol 2 minit sebelum tamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 10,000 tahanan Myanmar telah dihantar pulang sejak Januari. Penyakit jantung kekal punca utama kematian di Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
6: Mulakan hari anda dengan Salam FM. Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
7: Kilaka 102.5.
8: Salam FM di Johor 95.6.
9: Negeri Sembilan 95.6.
10: 89.3 di Jerantut Pahang.
11: Cameron Highland 105.1.
12: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
13: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
12: Terus dengarkan Salam FM.
13: Salam FM.
14: Salam FM.
15: Salam FM.
16: Salam
17: untuk semua.
18: Pagi, salam pagi, hingga 8 pagi. Masih lagi berteman dengan saya, Anand Pakar, untuk pertemuan kita hari Rabu ini. Baik, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Salam FM, Salam untuk semua. Di ruang udara kami 91.1 di Lembah Klang. Dan seperti biasa, anda juga boleh dengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik, Astro 875 dan juga MyTV 706. Baik, berkenaan dengan topik untuk pagi salam kita hari ini. Ya, kita nak anda kongsikan kepada kami lah, kepada saya. Yalah, kami pula, saya seorang je kat sini. Okey, nah, anda kongsikan kepada saya lah untuk topik pagi salam kita hari ini. Apakah ayat Al-Quran yang menjadi amalan di saat anda menghadapi ujian? Kan macam pantun pula ya. Apakah ayat Al-Quran yang menjadi amalan di saat anda menghadapi ujian? Macam tu. Baik, seperti biasa boleh hantarkan ke WhatsApp konti kami 011-1317-2911 ataupun menerusi talian kami 03-2288-7111. Baik, kita ada perkongsian daripada sahabat kita yang dihantarkan menerusi WhatsApp. Apa katanya? Katanya, saya pada asalnya bukan seorang yang penyabar. Bila ditimpa ujian, kesusahan selalu resah, merungut. Bila kita nak minta tolong orang, orang tak tolong kita. Tapi bila dengar ceramah Ustaz, sebenarnya manusia ni perantara je. Allah yang gerakkan hati manusia untuk membantu. Bila dengar Ustaz sebut surah Al-Baqarah ayat 153 ni, mengajar saya untuk sentiasa bersabar bila tengah hadap kesusahan. Saya mula tersentak dan Alhamdulillah, moga jadi panduan semua untuk sentiasa bersabar bila Allah datangkan ujian dan minta pertolongan Allah dulu dengan solat dan berdoa. Wallahu a'lam. Masya Allah. Terima kasih kepada sahabat pendengar kita yang menghantarkan perkongsiannya. Katanya dia kurang bersabar sebelum ni. Kalau kita renung balik ayat surah Al-Baqarah ni, ayat 153 ni, ayat dia bunyi, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin, kan? Orang-orang yang beriman minta pertolongan dengan sabar dan solat, sesungguhnya Allah menyertai bersama dengan orang-orang yang sabar. Masya Allah. Terima kasih untuk perkongsiannya. Baik, kita ada pemanggil di talian. Kita kenal nombor ni. Kita ada pemanggil di talian sekarang. Assalamualaikum.
19: Waalaikumsalam Cik Nak, selamat pagi.
18: Ya, selamat pagi Cik Rasta. Apa khabar orang Penang kita?
19: Alhamdulillah sihat.
18: Rasa nak buka lorak utara boleh ya?
19: Lorak utara boleh.
18: No.
19: Tak ada masalah.
18: Tak ada masalah.
19: Apa lorak pun kita cuba cakap.
18: Woi, jangan lorak hatu sudah.
19: Ha, sungguh.
18: Baik, untuk Cik Rostam, berkenaan dengan topik pagi salam kita hari ini, mungkin Cik Rostam sendiri ada satu ayat lah yang sentiasa orang kata jadi mungkin amalan ataupun rujukan setiap kali kita datang masalah dan sebagainya. Apa ayat dan, yang Cik Rostam pegang?
19: Ayat saya yang saya selalu amal, saya tak ingat ayat berapa lah. Tapi saya selalu amalkan ayat dalam surah Yasin.
18: Oh, surah Yasin.
19: Surah okay. Yasin. Kan dia punya ayat tu, walaupun sebenarnya kisah dia, apabila kita melangkah keluar daripada rumah, memang itulah ayat yang patut kita baca untuk kita mudahkan. InsyaAllah untuk Allah pemudahkan, buka hati orang-orang yang sekeliling kita untuk bantu kita.
18: Waja'alna min baini aydihim saddan.
19: Yang tu ya, itu satu untuk kita tutup pandangan-pandangan makhluk yang cuba buat kejahatan, kan? Yang lagi satu ni yang salamun khawlam mir rabbir rahim. Yang tu sebenarnya insya-Allah Allah akan buka hati-hati orang untuk sedaya-upaya bantu kita. Walaupun benda tu sebenarnya lebih ke arah itu, tapi apabila kita diuji, kadang-kadang saya macam bila saya ada sesuatu masalah, saya tak boleh simpan seorang. Kalau saya simpan seorang, saya macam susah nak buat kerja.
18: Mm-hmm.
19: Walaupun kadang-kadang kita berdepan dengan pelanggan, macam mm-hmm. cik nak berdepan dengan pendengar.
18: Mm-hmm.
19: Bila kita tak luahkan satu-satu masalah tu, memang saya tak boleh nak kontrol diri saya. Dan itulah yang kita baca supaya Allah buka hati. Walaupun orang tak dapat selesaikan masalah, tapi atas izin Allah, dia boleh jadi pendengar dan dia boleh bagi pendapat dengan kita. Sebenarnya benda tu luas, bukan sekadar kita keluar rumah je. Macam tu cerita dia.
18: Yalah, bukan ialah untuk satu benda tu kita tak boleh nak kadang-kadang orang tak boleh nak hadap seorang-seorang, dia kena luahkan, dia kena kongsi, dia kena share.
19: Betul. Sebab saya akui kelemahan saya, saya tak boleh hadap seorang-seorang. Sampai kadang-kadang cik nak saya dah tak boleh nilai dah. Orang tu boleh dipercayai ataupun tak. Macam bila kata kita tengah dalam, orang kata serabut, tengah dalam ujian yang agak perik, kita tak boleh nak urus sendiri. Jadi kita dah tak boleh fikir lah, lantaklah janji aku dapat luah dulu. Di situ kadang-kadang, bila di situ, walaupun ada kalanya orang tu kita tak semestinya kita dah boleh percaya pun, tapi dia boleh jadi pendengar. Macam tu.
18: Jangan kata Cik Rosan, saya pun tak kuat untuk ada seorang.
19: Betul.
18: Kena ada pendengar juga untuk walaupun tak boleh selesaikan masalah, tapi sekarang kita lepaskan. Dan
19: sebab sesetengah dia orang lebih suka berdiam. Sebab pada dia berdiam adalah cara yang terbaik untuk dia selesaikan masalah dia sendiri. Macam kita, macam saya, sejujurnya saya tak boleh berdiam. Kalau saya diam, memang kita boleh tidur. Waktu kita tidur tu kita akan lupa sekejap. Tapi bila kita dah bangun, kita duduk, cik nak ini saya lah, saya bangun dalam 10 minit, 15 minit, benda tu akan datang balik. Selagi kita tak lepaskan benda tu pada siapa-siapa, cik nak, saya nak minta tolong, gini, gini, gini. Apa pendapat cik nak, gini, gini, gini. Dia gitu. Sekurang-kurangnya gitu. Jadi dengan itu, insyaAllah, dengan kita amalkan ayat tu, yang salamul khawla min rabbi rahim, nak masuk rumah, nak keluar rumah, insyaAllah Allah mudahkan urusan kita dan Allah buka hati orang tu untuk bantu kita.
18: InsyaAllah.
19: Tapi siapa pun yang ada sekeliling kita kan, terutama yang mengenali kita lah, insyaAllah.
18: InsyaAllah. Baik, terima kasih Cerita untuk perkongsiannya.
19: InsyaAllah. Assalamualaikum.
18: Semoga kita dimudahkan semuanya, insyaAllah.
19: InsyaAllah.
18: Baik.
19: Itu juga untuk Cik Nak, insyaAllah.
18: Ya. Yeah. Assalamualaikum.
19: Waalaikumsalam warahmatullahi.
18: Ya, itu dia perkongsian daripada Cik Ustam kita kan. Untuk dipermudahkan. Kadang betul kita tak boleh nak telan seorang-seorang lah, orang kata kan. Telan seorang-seorang ni bahaya kan. Boleh jadi orang kata macam-macam dia lah ke depannya tu. Kan jadi kena adalah orang kata orang di sisi kan. Selain memang kita kita memohon kepada Allah secara langsung kan. Tapi kalau jenis yang takwa, jenis yang suka meluahkan tu, kita luahkan jugalah. Okey, baik. Itu dia apa kongsian daripada Cik Rustan dan juga pendengar kita melalui WhatsApp tadi tentang ayat bersabar tadi tu. Jadi untuk anda boleh kongsikan lagi perkongsian anda berkenaan dengan topik pagi salam kita ni. Apakah ayat Al-Quran yang menjadi amalan di saat anda menghadapi ujian? 011-1317-2911 ataupun menerusi talian 03-2288-7111. Jom kita nak dengarkan sekisah keluarga Ustaz Akil ini dengan tajuk Mencari Rezeki Halal. Terus dengarkan kami di Salam FM. Salam untuk semua.
7: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Akil.

0: Salam FM. Salam untuk semua.
1: Tepat pukul 8 pagi. Anda bersama dengan Radio Asyik FM Monomoy, lain daripada yang lain.
2: Asyik FM. Monomoy.